Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.

0: hallå, hallå, säg, ni måste hjälpa mig, jag har en idé, okej? Okay? Ja. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till, okej? Okay?
1: Yeah. Förstår, right. Vad har du tänkt då?
0: Ja, men typ... Något sånt.
1: Typ såhär. Yeah!

Kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hej på dig, hur var ditt white to five? Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltryktig style. Jag bara okej, howdy. Pannlok cloudy efter 4 rullor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

är för positiv, jag får samvetskval. Men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år, läkta så när jag hittar

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.

Hallå, hallå! Detta är Per Andersson. Du lyssnar på K103 i... Nej, inte i, va? På, genom, i Göteborgs studentradio, helt enkelt. Trevlig lyssning!

0: Välkomna till Radio...
1: Du lyssnar på Radio JMG.
2: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
3: Bra fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
1: Nya röster.
2: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
1: Allt mellan himmel och jord.
2: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
1: Intervjuer, reportage, musik.
4: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
1: Lördagar mellan 11 och 12.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Radio.

jobba på bygg, jobba transport, jobba vått, jag jobba torrt, jobba med ditt företags kvartalsrapport. Jobbar hårt, jag jobbar stort, jobba på mack, jag jobbar kontor, jag jobbar snygg.

0: Detta är en repris.
1: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
2: Jajamensan, sommaren närmar sig. Man kunde nästan säga att den är här. Och framförallt så närmar sig ju valet. Du lyssnar på K103 Nyheter med mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
3: Och mig, Filip Arrhenius, nyhetsreporter. Och idag så blir det politik.
2: Precis, vi ska prata om kommunvalet.

0: utelivet, som är två kommunala frågor som jag tror påverkar studenter lite extra.
1: Jag verkligen tänker bostadsfrågan framför allt. För hur står de olika partierna i kommunen när det gäller just bostadsfrågan?
0: Ja, alltså på ett område är de ju väldigt överens, och det är att fler bostäder behövs. Så du och jag har ju fått höra samma när vi har pratat med till exempel Göteborgs förenade studentkårer, att det här har blivit en viktigare fråga i Göteborgspolitiken.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, precis. Men partierna har då lite olika tankar om hur det här ska uppnås. Till exempel som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, de har ju lite mer fokus på de kommunala bolagen. Vi har pratat med alla de olika partierna och ställt lite frågor. Och det är mycket kommunala bolag som har det här ansvaret, också att man vill ha ett statligt investeringsbidrag för att stimulera byggande. Vi ska höra Amalia Rud Stenlöf från Socialdemokraterna.
2: Folk vill inte bygga helt enkelt, för att det är alldeles för dyrt. Och då behöver man ju se till att underlätta för fler att bygga. Till exempel att man då kan få statliga investeringsstöd. Till exempel för att just möta det här problemet. Eller vara tydligare med kommunen att man måste följa sitt bostadsförsörjningsansvar. Så att människor kan flytta till kommunerna. Och då är det ju viktigt att vi har kommunala byggbolag som AB Framtiden som kan liksom vara pådrivande i den processen. Det är inte alla kommuner som har lika stora allmännyttiga bostadsbolag heller som kan tvinga fram ett byggande, och det är ju det vi också försöker göra och kommer fortsätta att göra.
0: Ja, det här är då som sagt någonting som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gemensamt, men sen finns det ju vissa saker som skiljer dem åt. Till exempel så pratade Miljöpartiet, när jag pratade med dem, om att de vill stoppa ombildningar till bostadsrätter av lägenheter i allmännyttan. Vänsterpartiet pratade mer om att de dels vill ha gratis köplats på boplats, och att man vill liksom fördela bostäder mer till behövande, och sen också att de vill frysa hyrorna både på nationell och kommunal nivå. Och här ska vi höra Emma Svensson från Vänsterpartiet i Göteborg.
3: I kommunen vill vi stoppa alla hyreshöjningar och därmed frysa hyrorna i allmännyttan, eftersom vi ser att hyrorna är ett stort problem för unga och studenter och andra grupper att kunna flytta hemifrån. Samtidigt som vi också behöver främja byggandet av billiga och tillgängliga hyresrätter som är byggda för att motverka trångboddhet bland annat. Och därför så ser vi ju ett behov av att bygga 5500 nya bostäder per år, varav 3500 inom kommunala bostadsbolag.
1: Ja, investeringsbidrag, frysta hyror alltså. Vi pratade ju då alltså om MPS och V mycket. Hur vill de andra partierna lösa studentbostäder?
0: Ja, Moderaterna, Sverigedemokraterna, KD och Liberalerna, det de istället har gemensamt är att de vill göra det lättare och billigare att bygga. Det är liksom kortare handläggningstid, enklare regler, men det här är då mycket som är nationella regler som behöver ändras på. Men det viktigaste för dem är att göra det enklare. Ett exempel som har skett nu väldigt, väldigt nyligen på nationell nivå som de alla tog upp är att reglerna kring tillgänglighetsanpassning av studentbostäder har förändrats. Och här är det Liberalernas Jonathan Ahlström som beskriver det exemplet.
4: Vi har också i regering infört undantag mot tillgänglighetsanpassningen i studentbostäder. Så att inte alla studentbostäder behöver ha de här jättestora badrummen som driver upp hyran. Jag tänker att de flesta studenter kan känna igen sig i det, att man har ett badrum som är större än vardagsrummet. Jag tänker där ser vi på det här projektet nu som är vid Chalmers, där man ska bygga cirka 400 studentbostäder. Och där uppger man redan nu att det här undantaget kommer ge 75 stycken extra bostäder än tidigare, bara för att man har infört ett undantag mot tillgänglighetsanpassning.
0: Ja, så det här är som sagt, det här är ju en nationell regelförändring som har gjorts, men det är den här typen av förändringar som de har nämnt. Men sen finns det ju fortfarande skillnader även mellan de här partierna. Till exempel så pratar Moderaterna om att de vill bygga mer generellt och överallt. Och i den intervjun så nämnde Axel Josefsson att de vill bygga mer även i förorten. Men det är ju Sverigedemokraterna väldigt noga med, att de vill framförallt inte bygga studentbostäder i utsatta områden, utan de prioriterar trygghet, och det är en väldigt viktig fråga.

0: våga för dem.
1: Tryggare bostadsområden tycker är väldigt viktigt att man satsar på säkerhet och ordning. Så att det är fler områden som är attraktiva att bo i. Så att i framtiden så kanske man kan faktiskt bygga studentlägenheter i Bergsjön där det är billigare. Där det är också tryggare förhoppningsvis i framtiden.
0: Det här var Musa Amairi som pratade om det här, att det är deras prioriterade fråga inom Sverigedemokraterna, att det är trygghet, det kommer först när det handlar om vad man ska bygga, hur man ska bygga.
2: Hur är det med Göteborgspartiet Demokraterna?
0: Ja, Demokraterna har ju haft, de la ju en motion här för några år sedan som nu har röstats igenom. De pratar en del om konverteringar, att konvertera kontorsbyggnader, kontorslokaler till bostäder och då gärna framförallt satsa på studentbostäder. Så det här var ju ett förslag från Demokraterna, men vi ska höra Kristdemokraternas Dan-Ove Marcelind beskriva lite hur man tänker kring det här. Jag tyckte det var ett bra citat.
3: Vi vet att det är en ganska hög vakansgrad på kontorslägenheter. Den var 11% och nu tror jag att den är uppe i 13%. Jag tror att vi kan titta på lösningar för att göra om tomma kontorslokaler till studentbostäder istället. Ett sådant förslag har vi gått vidare med och det är kontorslokaler som ligger på Postgatan här i närheten av Nordstan som framöver nu kommer att ställas om just till studentbostäder. Vi vet att det är bara 2% som bor i innerstaden och jämför man med Stockholm och Malmö så är det en väldigt liten del och vi behöver fler boende i innerstaden, inte minst för att vi ska kunna ha kvar en levande innerstad.
0: Ja, och det här var då Kristdemokraternas representant som beskrev det här beslutet som då grundat på en motion från Demokraterna. Demokraterna har också motioner om att de vill skapa en stiftelse för ungdomsbostäder, så liknande SGS eller Chalmers bostäder, men då för ungdomar, inte specifikt för studenter. Och de pratar också om att de vill satsa på fler småhus och liksom fler typer av bostäder. Och där har vi också ett liknande önskemål från Centerpartiet som satsar ganska mycket på att man vill ha fler boendeformer. Och de pratar om att skapa flyttkedjor. Vi ska höra Emily Bönfors från Centerpartiet här.
4: Ja, vi vill ju se till att man bygger alla olika boendeformer i hela stan, alltså hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Och vi tänker att om vi bygger fler lägenheter så kan de som idag kanske bor i villa, radhus och vill flytta till en lägenhet göra det. Samtidigt som vi skapar flyttkedjor helt enkelt.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Mitzi Conti med Wake Up. Och ja, vi hörde precis vad de olika partierna står när det gäller bostäder. Och yes. Vi ska då gå över till vad de står när det kommer till uteliv.
2: Ja, och det är lite liknande här att de partierna känns väldigt överens om vad målet är. Att det behöver bli lättare att driva pub och restaurang och att arrangera evenemang, festival, kultur i Göteborg. Att det är för långa handläggningstider, det är för mycket regler, det är för krångligt. Men lite olika tankar om vilka områden det behöver ändras på och vad som ska ändras. Alltså, Liberalerna, Moderaterna och KD pratar även här om att det ska bli enklare regler och precis som när det gäller bostäder, pratar också här om att regeringen nu har tagit bort matkravet. För det är också deras partier på nationell nivå som har drivit igenom att du behöver inte längre ha lagad mat för att kunna servera alkohol. Och det är lite liknande saker som de vill göra på kommunal nivå. Moderaternas Axel Josefsson ska vi höra här. Han pratar om uteserveringskatastrofen, tror jag han kallade det. Och att det måste bli lättare och mer tillåtande i Göteborg.
3: Ja, nej, men det är ju det att man har varit tvingad att riva uteserveringar i Göteborg. Det har ju varit svårt att få tillstånd för dem. Och vi ser framför oss att vi ska vara en ja-kommun, att vi ska säga ja till saker och ting.
2: Ja, han säger ju här ja-kommun. Och det tyckte jag väl var ganska sammanfattande här. Liberalerna nämner även att det behöver bli friare bullerregler i hela centrala stan, framförallt då för livescener och att livescener ska kunna fungera och överleva. Så här ska vi höra Jonathan Ahlström igen, han pratar om att de vill ha en regel om att nyinflyttade inte ska kunna påverka ljudnivåerna i centrum för mycket.
4: Där behöver vi införa mer tillåtande bullerregler så att utelivet får låta om nätterna. Och vi vill också införa en princip om att den som flyttar in sist, den ska anpassa sig. Så att inte så nyinflyttade från landet kommer in och så börjar stänga ner verksamheter som låter. För det hör ju till staden att staden ska låta. Och sist men inte minst, och det är något som jag har drivit, och det är att vi gör också andra långgatan till en gågata året om.
2: Ja, som sagt, det här med ljud är ju någonting som har varit en aktuell fråga, kanske sagt nu. Det har varit flera fall i Stockholm där till exempel nattklubben Trädgården varit hotad av nedstängning på grund av ljudnivåerna. Kristdemokraterna pratar lite likadant. Man märker att det är många, de har kanske lite olika områden eller fysiska platser som de vurmar för. Sådär. Som sagt, Jonathan Ahlström sa ju här, pratade om Andra Långgatan. Kristdemokraterna pratade om kanalen och att man ska kunna komma närmare vattnet. Kristdemokraterna sa också något ganska, jag tycker sammanfattade ganska bra, att de vill att kommunen ska vara en partner istället för ett hinder för den som vill driva verksamheter. Demokraterna pratar om någonting som de kallar servicegaranti.
5: Bland annat nu i kommunfullmäktige i förra veckan så fick vi igenom ett beslut om att ha en servicegaranti där man då är garanterad att få svar på till exempel serveringstillstånden med alkohol inom en viss tid, och levererar inte staden ett svar så får man en nedsatt avgift för handläggningen. Som exempel på att försöka ligga på och försöka få en snabbare hantering.
2: Ja, så här, det här är ju någonting som då som sagt är på väg att genomföras redan, men som kommer från Demokraterna. De pratar också om det här med uteserveringar, behöver bli lättare, behöver bli mer genomförbart.
1: Vad säger då Sverigedemokraterna?
2: Ja, de hade en lite annan vinkel, att de pratar om trygghet även här, att det är centralt med att liksom göra staden tryggare för att stimulera ett mer aktivt uteliv, och även att göra att liksom studentbostäder i centrum och göra att fler bor mer människor i centrum, att det ska också stimulera utelivet.
6: För har vi mer studentlägenheter och mer studenter som rör sig runt i Göteborg, då kommer det mer liv då ser man om de här unga studenterna. De är ju här, de bor här, de hoppar här, de ska ha sin fest här nära stan. Och då blir det här dynamiskt, fint, fin miljö helt enkelt för allihop i Göteborg.
2: Sen hade vi ett annat gäng här som också inte är lika fokuserade på det här med regler och att förändra regelverket. Det var att framförallt Centerpartiet och Miljöpartiet pratar mycket om parkeringar när jag pratar med dem.
1: Jaså.
2: Ja, och att det ska liksom, ja, göra staden mer för uteliv och för människors rörlighet än för bilar och att ta bort parkeringar i centrala stan för att göra mer plats för bilar. Här ska vi ha Miljöpartiets Klara Holmin förklara lite.
7: Idag har ju ofta bilarna den finaste utsikten i Göteborg när man går längs, när man går längs våra olika vattendrag och längs älven och så, så är det väldigt ofta parkeringsplatser som är det som är närmast vattnet. Och det vattnet vill ju vi ge tillbaka till göteborgarna.
2: Ja, som sagt, det är både Miljöpartiet och Centerpartiet. Centerpartiet vill också arbeta för friare öppettider. Och det var också Centerpartiet som från början föreslog att vi skulle införa kulturljudzoner i Göteborg.
1: Vad innebär det för något?
2: Ja, alltså, till skillnad från så här, friare bullerregler som Liberalerna pratade om, så är kulturljudzoner att man väljer ut vissa platser där det får vara högre ljudvolymer. Så till exempel Ringen är ju idag redan en kulturljudzon, så där är det kulturlivet och det ljudet som prioriteras på något sätt. Och där är ju som sagt, det var Centerpartiet som föreslog det från början, men Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har ju varit med och röstat igenom det här. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna pratade i våra intervjuer ganska mycket om saker som har genomförts redan och vill berätta om vad de har gjort. Det är liksom saker som att det har blivit billigare liksom mark, det är billigare att hyra en markplätt för food trucks till exempel. Mer sommargator, sommartorg, utökade uteserveringar och att de vill väl fortsätta göra liknande saker framöver. Sen så nämnde de också lite om uteserveringarna, för där skiljer de sig lite från partierna på högerkanten. Att de vill ju också underlätta för uteserveringarna, men med vissa begränsningar så där. För att Vänsterpartiet beskrev det som att det handlar om tillgänglighet, att de ska inte störa staden för mycket, de ska fortfarande vara tillgängliga. De ska vara en tillfällig uteservering och de vill fortfarande att det ska vara någonting som man plockar ner när uteserveringssäsongen är slut. Och nu har vi igen Socialdemokraternas Amalia Rudstenlöf som sammanfattar det här.
8: Och det där, det måste ju funka rimligt. Alltså det måste ju både vara att vi upprätthåller säkerhet på gatorna så att folk med barnvagn eller rullstol kan köra förbi. Men det måste ju också vara lätt att liksom kunna ta ut en öl och dricka den på en uteservering utan att det blir liksom någon form av överförmynderi.

0: tipsa oss om nyheter, mejla info@k103.se.
1: Och det där var Special Friend med Breakfast. Och ja, där hörde alltså vad de olika partierna står när det kommer till frågan om bostäder och uteliv. Men vi har lite mer att bjuda på.
2: Ja, precis. Nu som avslut så tänker jag att vi ska lyssna på en liten sammanställning på vad de olika partierna svarade när jag frågade vad är er största fråga inför kommunvalet i höst?
3: Patrik Höstmar, stabschef för Demokraterna. Det är att få stopp på det kommunala slöseriet. Det pågår en massa politiska projekt med oklar nytta som ofta slutar i ett haveri. Vi har till exempel Gobi Gas som brände 2,2 miljarder, Linbanan 138 miljoner kronor, Skeppsbroprojektet 248 som slutade ingenting, vi har inte fått någonting för det. Och istället få över den här typen av pengar som då slösas bort till en bättre finansiering av välfärden, förskolan, skolan och omsorgen.
4: Jag heter Jonathan Ahlström och jag är ledamot i miljö- och klimatnämnden för Liberalerna. Det är alltid skolan. Skolan är alltid vår viktigaste fråga. Den här mandatperioden har vi gjort stora satsningar på läromedel. Vi har haft den största skolbudgeten i modern tid. Vi har påbörjat en renovering av friskolesystemet och vi har infört en efterlängtad reglering av lärarnas undervisningstid. Nästa mandatperiod så handlar det om att satsa på minskade klasser. Införa små hjälpklasser för de som behöver det här särskilda stödet i skolan nu när vi tar bort särskilda anpassningar. Men också att fasa ut vinstintresset helt i skolan. Vi har gjort en hel renovering men vi vill gå längre genom att helt förbjuda aktiebolag i skolan för vi tycker att barnen ska sättas först.
5: Dan-Ove Marslin heter jag, kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborgs stad. Vi vill bevara Vallalabadet, vi vill uppgradera Skandinavium. Vi tror inte att det är rätt väg att gå att lägga 14 miljarder kronor på skrytprojekt samtidigt som man jämnar då de arenor som är evenemangsområdet med marken. Det tror vi är fel väg att gå.
6: Klara Holmin, kommunalrådskandidat för Miljöpartiet i Göteborg. Att ställa om Göteborg till en god och grön stad. Och det innebär ju delvis det här som jag redan har sagt, att göra plats för nöjen och människor istället för bilar. Men också då kan vi också skapa utrymme för en effektiv, snabb och billig kollektivtrafik. Och göra mer också plats för natur. Den är ju jätteviktig för oss. Vi behöver både skydda mer grönska men också anlägga mer grönska. Det handlar ju både om att, för liksom, att det ska bli en hälsosam och god livsmiljö för göteborgarna med bättre luft, men det är också otroligt viktigt i klimatanpassningsarbetet för att skydda staden ifrån översvämningar, hällregn, annat typ av extremväder.
7: Jag heter Amalia Rudstenla, Socialdemokraterna i Göteborg. Vi säger ju både på nationell nivå men också på lokal nivå att vi vill ha att vårt Sverige eller vårt Göteborg kan ännu bättre. Här i Göteborg så pratar vi framförallt om att vi sätter välfärden först och framförallt handlar ju det om att skolan inte ska ätas upp av liksom marknadskrafter. Elevernas undervisning ska sättas i främsta rummet och pengar ska inte gå till de som driver liksom aktiebolag och tjänar pengar på det. Vi pratar också om äldreomsorgen. Viktigt med personal som finns tillgänglig, som finns där för de äldre, som kan språket och att man har tillräckligt med kollegor och bra arbetsförutsättningar för att jobba i äldreomsorgen.
8: Jag heter Musa Amairi från Sverigedemokraterna, är vikarierande politisk sekreterare här idag. Jo, men alltså trygghet är ju en sån, såklart. Man ska inte skippa gå på den där festen för att man vet inte hur man tar sig hem på kvällen sen. För det är otryggt. Man ska inte slippa gå till den där kompisen och sen tänka nej, nu är det liksom för sent. Det blir ju kväll och mörkt ute. Då ska vi inte göra det liksom. Man ska känna att man kan röra sig ute själv, ensam, på kvällen. Det ska finnas bra belysning. Det ska finnas kameror, poliser. Och man ska känna att nej, men jag kan röra mig fritt i Göteborg utan att det är någon som kommer att kränka mig eller attackera mig eller så.
9: Emma Svensson heter jag. Jag är representant för Vänsterpartiet. Vår absolut viktigaste fråga är ju att vi vill frysa alla hyror och bygga fler hyresrätter. Och en annan prioriterad fråga är också att vi ska se till att korta arbetstiden. Vi har ju redan denna kommunen sänkt arbetstiden i många kommunala verksamheter. Så att fler kan jobba mindre och ha tid till allt annat viktigt i livet. Och det kommer vi fortsätta att satsa på nu under kommande mandatperiod om vi får förtroendet. Jag tänker att ingen egentligen vill jobba bort sina liv.
10: Axel Josefsson, gruppledare för Moderaterna. För oss handlar det ju mycket om att få fart på tillväxten och skapa jobb i Göteborg. Och att företag vill investera här. Och då behöver vi ha en attraktiv välfärd. Vi kan inte slösa bort så mycket pengar som vi gör idag. Vi kan absolut inte ha sämre kvalitet än vad våra kranskommunerna. Vi behöver ha en skattesats som också matchar kranskommunerna. Vi kan inte vara betydligt mycket dyrare än dem. Så att vi behöver fokusera på tillväxt och jobb och att fler ungdomar väljer att bosätta sig i Göteborg.
11: Jag heter Emelie Bönfors och är kommunalråd för Centerpartiet. Vi ser ju gärna att klimatutsläppen ska minska, så att det viktigaste för oss är ju egentligen miljö- och klimatfrågorna. Och där driver vi ju på mycket i Göteborg för att få ner utsläpp från trafik framförallt och även i energiområdet då. Men vi är ju ett liberalt grönt parti, så det man behöver veta om oss är ju att vi tror på en grön tillväxt och vi vill att utsläppen ska gå ner och att jobben ska bli fler. Och det tror vi att Göteborg då som stad kan vara ledare i det arbetet.
2: Och med det så börjar dagens avsnitt lida mot sitt slut. Vi finns ju på Instagram, där heter vi K103 Nyheter och där kan man dels tipsa oss, men man ska också hålla ögonen öppna de närmaste dagarna, för där kommer det komma en väldigt översiktlig och swipebar version av den här lilla valguiden där man kan kika på alla partier och svara till frågorna.
1: Så den vill ni inte missa. Och det hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Vi sänder på fredagar 10.30 med repris på söndagar samma tid 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa fredag.
2: Och då blir det regionval.
1: Precis. Härefter väntar motorsport. Men innan dess så blir det nyheter och Olympia med Henrik Eklund. Hej då!

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Jobba pubik, jobba transport. Jobba vodja, jobba tort. Jobba merit företagskvartalsrapport. Jobba hårt, jag jobbar stort. Jobba på mack, jag jobbar kontor. Jag jobbar snygga.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

namn är Leonardo Cristobalder Malmsten. Jag rappar i Fattaru. Ni lyssnar på K103 Göteborgs studentradio.

0: goda. För nu för tiden trummar hjärtat som en tjugga. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en tjugga.
1: Spänner mig och käkar napp.

trots att tiden stannar i naturen. Är det midnatt skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid och kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på det kallt i pudret. Stänga luren, lägg dem av och bugga. Vänder mig till djuren, sa bara lägg tillbaka Buddha. Dismember min skugga, vild hjärta börjar trumma. Verkligheten snurrar som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt. Krävs en flyktväg i motion, mycket hoppa över sjö.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.
1: Yeah.

Det här är K103, Göteborgs studentradio. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!

can hear myself, and it's like delay. Yo, yo, yo.

0: Du är hjärtligt välkommen till Tagning 103 här på K103 Göteborgs studentradio. Tagning 103 är ju programmet som älskar film och tv-serier. Och vi som tittar, ja, det är jag Eva Gustafsson och...
1: Jag Alice Dryden.
0: Och idag ska vi gå lite i den utveckling som tv och film har gjort genom historien. För vi ska gå från svartvitt till färgsprakande. Och däremellan ska vi också ge lite multimiljonsatsning som snart kommer finnas på en bio nära dig. Fast vi får nog vänta ganska länge ändå. Men vi har väntat väldigt länge på att få nyheter om Bond. Och vi ska prata lite grann om Bond idag. Men vad ska vi recensera då, Alice?
1: Vi ska prata lite om senaste säsongen av Heartstopper som kom ut på Netflix i oktober.
0: Och vi ska också se Göteborgssonen Magnus von Horns Oscars nominerade film Flickan med nålen som hade premiär fredagen 21 februari, så lite nyligare.
1: Lite mer aktuell än oktober.
0: Förvisso, men vi får se vilken vi tycker var bäst. Ja, som sagt, tystnad, tagning 103 är nu in session.

0: Har du en idé till ett radioprogram eller en podd? Vill du lära dig att producera ljudproduktioner? Gå med i K103, Göteborgs studentradio, och lär dig av oss. Maila intresse på info@k103.se. Vi hörs!
1: Flickan med nålen heter ju då Magnus von Horns film, men den heter ju Pigen med nålen, ja, kanske med ett litet annat uttal, i original. För det här är ju en dansk film och den är ju kryddad med lite Polen också, med tanke på att Magnus von Horn, han gick ju på filmskola där och har stadgat sig där med familj och bor numera i Polen. Men kanske kommer han hem till Göteborg ibland till filmfestivalen, vem vet. Nu är ju då han aktuell med denna film som löst baseras på en verklig historia om den danska seriemördaren Dagmar Overby. Vi har pratat lite om det här i tagning tidigare, liksom lite synopsis och att den här filmen var på väg. Och den utspelar sig ju efter första världskriget i Köpenhamn. Och vi får möta Caroline som är en ung fabriksarbetare som har förlorat sin man i första världskriget. Han har åtminstone inte kommit tillbaka. Och efter att han inte kommer tillbaka och hon har väldigt svårt att försörja sig, och även om hon har ett jobb så går liksom inte ekonomin ihop. Hon blir vräkt från sin lägenhet och får flytta in på någon dragig vind någonstans. Och när hon försöker be sin chef om hjälp, för det här att hennes man inte har kommit tillbaka är ett ganska stort problem. Han är liksom inte dödförklarad, vilket betyder att hon är inte officiellt änka. Hon kan inte få någon änkepension. Men han är ju också saknad i krig, så de har väl inte så stora förhoppningar om att han ska komma tillbaka. Och när hon pratar med sin fabrikör så inleder de en romans som hon tror ska leda till ett annorlunda, liksom lite rikare liv. Men det slutar istället med att hon plötsligt är med barn och dumpad. För fabrikörens mamma vill absolut inte att han ska gifta sig med någon från fabriken. Vad ska hon göra nu då? Det här är ju verkligen en skildring av kvinnohistoria. Vad gör man i den här situationen? Vilken utsatt situation man är i? På ett sätt är man redan gift. På ett sätt är man en person som är med barn med någon utan äktenskap. Man har liksom inga möjligheter. Det finns ingen trygghet, det finns ingen som kan hjälpa dig. Och plötsligt ska du dessutom, trots att du knappt kan föda dig själv, kunna ta hand om ett barn som du ska kunna provida för. Du bor i en lägenhet på en vind där det regnar in, det finns ingen värme, det finns ingen vatten. Du har knappt mat för dagen. Vad ska man göra? Och Carolines liksom enda tanke på vad hon ska göra är att hon ska försöka göra sig av med det här barnet på ett eller annat sätt.
2: Jag sitter liksom och hänger vid varje ord. Jag blir jättedrabbad. Jag blir så här, men gud, vad ska hända med den här? Vad ska hända med hennes barn? Vad ska hända med Caroline? Det är en jättetuff situation.
1: Ja, och det här måste ju ha varit en jättesvår situation för alla som hamnade här. Just också, det var så skambelagt med att få barn och inte vara gift. Alltså det var liksom bara no-no. Då var man ju plötsligt liksom bara en lösläppt person som ingen ville ha att göra med. Och man blev klassad både för en och andra. Men förutom den liksom stämpel som man fick socialt, så var det också det faktiskt att man har inga pengar. Vad ska man säga? Hon måste ju jobba i fabriken fast att hon är höggravid. Och hur ska hon sen ta hand om barnet? Hon är själv. Liksom. Ja, det känns som att det är, liksom bara, det är ett moment 22 som är olösbart.
2: Ja, och så ovanpå liksom den ekonomiska utsattheten, den hälso... Alltså ur en hälsoaspekt, att man är utsatt för det, så blir man också liksom socialt utsatt och skammad över liksom vad som har hänt. Och vilken otroligt isolerande situation. Fruktansvärt.
1: Och i den här situationen så hittar hon en enda lösning som hon ser, där hon försöker bli av med barnet på ett eller annat sätt. Och i samband med detta så möter hon då fru Overby, Dagmar Overby, och hennes dotter Irena. Och hon övertygar Carolina att det finns lösningar för kvinnor i hennes situation. Och hon kan hjälpa henne. Och fru Overby verkar ju vara en ganska parant dam. Hon driver en egen butik. Hon liksom ser ut att klara sig ganska bra fast hon är en ensamstående moder. Och hon erbjuder henne möjligheten att ge bort sitt barn till en fosterfamilj. För hon förmedlar barn som man inte kan ta hand om till rika familjer mot en avgift. Så att om Caroline kan betala fru Overby en summa så kommer hon sen se till att barnet får en fosterfamilj.
2: Det här är ju en film i sig. Jag bara, det här är ju också typ lembis. Men jag undrade just, jag bara, när kommer seriemördaren in? Hur kommer det här, hur knyts det här ihop?
1: Mm. Ja, precis. För då är det så här att Caroline har ju egentligen inte pengarna. Så hon kan ju inte ge sitt barn till Dagmar egentligen. För Dagmar vill ju ha en avgift. Mm. Men hon lyckas ändå övertyga henne att hon ska få pengarna. Hon liksom lurar henne lite grann. Så hon trickar henne att så här, du ska få pengarna. Så hon lämnar över sitt barn till Dagmar. Och så ska hon betala senare. Och efter att hon har gjort det här så dels så... Hon kommer ju liksom lite i kvalet att så här, fan, sen efteråt så här, bara, fan, skulle jag verkligen ha lämnat bort mitt barn? Bara det är ju också en jättejobbig sak att göra, självklart.
2: Trauma.
1: Ja, när hon kommer tillbaka till Dagmar Overby, då finns ju inte barnet kvar där. Och istället okay. så kommer de fram till en överenskommelse att hon ska arbeta av pengar. För hon erkänner ju också, jag har inte pengarna. Jag har dem inte, jag kommer inte få dem heller. För att hon har ju också blivit sparkad från fabriken för att hon får inte jobba kvar där eftersom hon hade... liksom legat med chefen. Så att hon har ju fått sparken därifrån.
2: Oh my god. Mm.
1: Och då får hon börja jobba för Dagmar. På ett ganska, ärligt talat, lite obehagligt sätt skulle jag säga. Behöver inte gå in på det. Men de kommer fram till en ekonomisk överenskommelse. Caroline har någonting som Dagmar ändå kan liksom tjäna någonting på. Och med allt mer som hon är där så liksom börjar hon ana oråd. Kommer verkligen de här barnen som folk lämnar in till Dagmar till rika familjer? Eller vad händer
2: egentligen
1: med dem?
2: Oh my god! Mm. Förlåt.
1: Och alltså, den här filmen är ju... Det är ju lite så här... Kvinnohistoria möter crime möter en touch of art-film. Alltså, nej, den är inte speciellt artsy så, men rent visuellt. Det är ju en svartvit film. Den ser ju ut som gamla stumfilmer på ett sätt. Så du tänker att du får se någonting med Chaplin, att det är så här, alltså filmen i sig är inte suddig, men den är liksom så här, det är ganska mörkt, man har ju haft begränsat med belysning när man har spelat in den. Den ser liksom verkligen gammaldags ut. Så den har ju en väldigt annorlunda look på det sättet. Och man tänker så här, det är 1919, man har verkligen noll känsla av att The Swinging Twenties är runt hörnet. Det här är det skitiga Köpenhamn efter kriget, folk är fattiga, dålig tandhälsa, alltså så här, de har inte mat för dagen. Det är liksom bara misär, känner man. Det jag lite gick in med i den här filmen, jag tror att jag kom in i den med lite fel tanke. För jag tänkte att nu ska jag se en film om Dagmar Overby som då är en riktig person som har funnits i Danmark och som är dömd för massmord. Men istället så får vi följa med Caroline och snarare betrakta Dagmar. Och jag hade nog lite mer velat säga, jag vill veta mer om den här personen. Vad hade hon för motiv? Vad var det som drev henne? Vad var det som liksom, för hon, man förstår, liksom, man får bara en liten glimt av att det här var ändå så här, hon hade ändå en tanke och någonting som rättfärdigade de olika saker som hon gjorde. Det var liksom inte bara så här, hon är sjuk i huvudet, eller hon gör det bara för pengarna, eller så, utan hon verkade ändå ha lite av en agenda och en tanke med de saker hon gör, och det hade jag velat veta mer av.
2: För när du beskriver det här, då tänker jag, först var jag så här, jag bara, det här är en film om Caroline. Och sen så bara, nej just det, vänta, det var ju, det handlar ju också om den här riktiga personen som har mördat massa människor. Jag kan förstå ur ett så här, konstnärligt perspektiv att så här, den här historien, nu ska vi vänta på det, eller vi ska prata om det från det här perspektivet. Men jag förstår också liksom ditt perspektiv från publikhåll, att man är så här, men jag vill veta about this crazy lady. Mm. Får man liksom inte alls svaret på något av det där?
1: Jag tycker inte det. Och det kan ju också vara att de bitarna inte finns. För den är, så här, den är ju löst baserad på de här verkliga händelserna. Det är länge sedan. Det, jag menar så här, ja, det är kanske inte så lätt att researcha Dagmar Åverby. Alltså, var får man information om henne om det inte redan fanns nedskrivet från förr? Så den biten kanske inte finns. Men jag hade ändå, alltså, det kändes ändå som att man lite så glämtade på någonting som man sen inte fick se så mycket mer av. Sen tycker jag det är lite jobbigt, för Caroline är en karaktär som jag känner att jag, även om så här, all livets misär händer ju henne, och att hon överhuvudtaget klarar sig genom de här historierna är ju ett mirakel. Så starkt på det sättet, men samtidigt, jag tycker att hon är ganska svår likable. Det här är ju inte en film med mycket dialog. Det är mycket betraktande. Den är liksom lite långsam på ett sätt, och den är, det är lite svårt för ett grepp om hur Caroline egentligen är. Är hon, och jag skulle köpa alla delar, liksom så här, är hon djupt deprimerad? Hennes man har inte kommit tillbaka från kriget. Hon är barn med någon som dumpar henne. Hon vet inte hur hon ska hantera sitt liv. Men samtidigt, är hon godtrogen? För många gånger känner man så här, vänta lite nu, tror du på de här sakerna? Eller var liksom så här, ja, okej, okay. Du kommer nog bli lurad på det här, liksom. Eller liksom, hur är hon som person? Hon kanske inte var den smartaste. Det behöver man inte alltid vara, liksom. Det betyder inte att onda saker ska hända igen, eller liksom så. Att man ska stå ut med vad som helst, eller att man ska acceptera vad som helst. Men tyvärr tycker jag att Caroline, jag hade velat se mindre av henne. Och framförallt också när man har en sån fantastisk skådespelare som spelar Dagmar Åverby, som är Trine Dyrholm. Jag vill ju se mer av henne.
2: It doesn't scratch the itch.
1: Nej, men jag känner det. Men samtidigt, jag ska ändå säga så här. Jag kanske inte kom in i filmen på rätt sätt. Den är fortfarande fantastiskt bra. Den är supersnygg. Den är välspelad. Och jag menar, den är ju spännande. Definitivt. Och har en del liksom, plot twist som man kanske inte såg komma. Även om man känner till en del information av filmen innan. Så är det så här, det finns en del saker här som man nog inte förväntade sig. Så det är en bra film. Men jag känner att jag inte riktigt fick ut det jag hade velat av den. Eller det jag förväntade mig av den. Och sen kanske också att jag såg den på Göteborgs filmfestival efter att ha sett typ 20 filmer också. Så att när den här var lite mörk och lite slow, då var jag så här, då kanske jag blev lite mer omotiverad än vad jag hade varit om jag bara hade sett den här. Det är svårt att säga. Det är svårt att säga i efterhand.
2: Men när du pratar om den, då, utan att liksom ha sett en trailer eller någonting sånt, alltså jag får lite Sweeney Todd-vibes. Det är så här, det mörka, det är lite artsy, det är poverty, dystert, fattigt, smutsigt. Alltså,
1: 100% är 100% är minus de färger som ändå finns i bakgrunden av Sweeney Todd, fast de är skitiga. Och det muntrar lite glada sången som också finns där. För att den är ju en Tim Burton-film. Men det är det, fast lite reality-känsla på det. Fast samtidigt lite artfilm, liksom. Så ja, mer så som det nog faktiskt var. En jävligt kall drag i dag i Köpenhamn 1919, liksom. Ja, inte mys alls. Så jag kommer ge Flickan med nålen 3 klappor. Det är en stabil film. Jag vet att många har gett den mycket, mycket bättre betyg. Så om du är nyfiken, se dig själv och ge din egen åsikt på den. Men det här var i alla fall min tanke. Den får 3 stycken klappor från mig.
2: Tack för din otroliga recension. Den här är jag så nyfiken på.
1: Flickan med nålen kan du se på Filmstaden. Och här i Göteborg kan du dessutom se den på Hagabion.
2: Go Haga!

Såklart det kan sakna hur det brukar vara. Nu måste rappare på väg till en ny stad. I en liten van, aldrig något flygplan. Fötterna på jorden, sin lag. Fick kunna vara tomma, men vi hade väskor med budskap. Och när däcken stod på vägen flög vi över hustak. Hör du stereon i bilen, känner du kicken? Vi är vaken, och rest for the wicked. Och ville någon ha freestyle så fick de det. Vill ha en grym rappare så fick de tre. Och de fick oss unisont. Vi förvandla hela scenen till vår kungatron. Sök ut handen ur fönstret, du känner friheten i fast form. Men någon steg till glöden i en askkopp. Sånt jag inte brukar prata om. Texten är ute på ge vatten som flaskpost. Folk började att jobba, plugga. Livet är ett ögonblick, jag vågar inte blunda. För jag vet att jag bara lever ett liv, bara en gång. Ingen

0: beroende av turbulens. Jag är beroende av turbulens. Inte beroende av någon drag. Men jag är beroende av turbulens. Yeah.
1: 3, 2, 1, 0. I must go much further. 3, 2, 1. I must go so much further.
2: K103, stationen för dig.
3: Okej, vem är redo för lite Agent 007?
4: Jag! Och har varit redo så många år.
3: Det är så att Amazon har köpt rättigheterna och får nu exklusiv beslutsfattarmöjlighet över Bond-franchisen. Den är gigant inom film. Och än så länge har vi ingen cast, vi har inget manus, vi har ingen regissör. Vi har bara en agent och alla som vill se mer av honom.
4: Och Amazons miljoner.
3: Exakt. Alltså de betalade $1 billion för att få de här rättigheterna. Det är så mycket pengar.
4: Mm, det är otroligt mycket pengar. Fatta hur mycket broccoli Barbara Broccoli kan köpa för det.
3: Exakt då. Det är så att broccolifamiljen är alltså producenterna som har liksom ägt Bond sen start och drivit hela liksom franchisen. Och även om det har varit liksom MGM som är det här liksom studion som har ägt filmen också, så har broccolifamiljen ändå alltid haft liksom last say, och de får gå in och pilla i manus och grejer. Men nu får de inte göra det längre. De har sålt sin rätt att göra det. Alltså de, ja, they can have a lot of fun with that money. And I hope they do. Och jag hoppas vi också får a lot of fun for that money och får se mer Bond. För oavsett vad man tycker om honom eller om konceptet och filmerna i stort, det kanske är, alltså, det är väl ändå, det är kanske lite sleazy track record historiskt sett. Så det är ändå en klassiker och ett namn som vi alla känner till. Så filmerna kommer med det här legacyt.
4: Ja, det är ju faktiskt så att jag är ju förvånansvärt pepp på Bond med tanke på hur, alltså, jag har sett alla filmerna, alla de 25 och en del av dem som är unofficial as well. Och det är ju många där som är jättedåliga. Jag tycker ju inte att de är så bra, många. Och det finns mycket i Bond som är jävligt questionable. Men ändå, jag gillar konceptet. Jag gillar ju spionfilm. Och jag är ju fortfarande taggad trots alla filmer jag har genomlidit och halvsovit mig igenom. Så att, jag är fortfarande på.
3: Men det är någonting det här, för vi har ju pratat mycket om att vi älskar spiondrama. Alltså Slow Horses, vi har pratat om Black Doves, alltså alla bara liksom nu de senaste avsnitten. Men det här episka, de här, inte bara så här the car chases, men det här, jag hoppar från en lyftkran i Marokko och ska svinga mig till ett tåg och springa där. Och, alltså, det är ändå någonting, jag vet inte, men det är någonting. Det har någonting.
4: Ja, det binder också ofta samman väldigt många delar av världen. Man rör sig mellan olika kontinenter, man får se lite olika miljöer. Oftast stora persongallerier. Och gärna så här, de är inte rädda för att vara liksom lite töntiga, men ändå bombastiska i både hur skurkar är och hur karaktären är. Ja, det är ju saga. Alltså det är ju saga för vuxna.
3: Det är verkligen det, och jag tycker att det är det som kanske skiljer sig lite från typ Mission Impossible-filmerna. För jag tänker ändå att där har vi den amerikanska versionen av Bond. Att, vad heter han? Jag vill säga Ethan Hawke, men det heter han inte. Men Ethan,
4: ja, som spelas av Tom Cruise. Ja, han heter ju det. Precis, exakt.
3: Mm. Och, för det är ju också lite av en saga, och de reser över världen, och det är helt sinnessjuk action. Och han gör helt sinnessjuka stunts. Men Bond, jag vet inte, det har det här legacy, det här lite klassiska, det är som ett snyggfilter över hela storyn. att det är lite mer saga.
4: Ja, och faktiskt. Och jag tror att Mission Impossible har varit mer, även om Bond alltid har sina gadgets, men Mission Impossible har alltid varit mycket mer high-tech-fokuserat. Och också väldigt, även om vi pratade om huvudkaraktären som Tom Cruise spelar, så är det ju ofta, alltså det är ju ett team. Mission Impossible är ju alltid ett team och bygger på att de måste vara flera, medan James Bond är själv.
3: Det är så sant. Jag är så himla glad att det här är en del av filmhistorien på något sätt. Det är klassiskt och det är kul. Men vi har ju haft flera, alltså det är ju lite det här, vi pratade i förra avsnittet om Doctor Who, att det är en karaktär som spelas av flera olika skådespelare. Och det har ju Bond också. Och jag bara tänker, det skiljer sig lite från Doctor Who, för där, i Doctor Who är det ju ändå det här att det är samma person och vi har en röd tråd hela tiden om en timeline. Medans här i Bond så är det lite som att varje Bond är typ sitt eget universum och det är vissa saker som följer med, typ Judi Dench. Men det är andra saker som är helt separata och skilda. Så det, ja, men det är ett spännande, jag vet inte om man kan säga att det är ett multiverse, men det är ett spännande universe i alla fall. Och det finns ju absolut några memorable side characters. Har du några? Vem är din favorit?
4: Och jag tror att jag alltid har gillat Q. Verkligen. Lite oavsett vem som har spelat Q. Men ja, jag tycker att Bond bygger mycket på sidokaraktärerna.
3: Ja, men det är ju det där, för att han är a one-man show. Men det finns ju ändå folk runt omkring som ger sig himla mycket. Jag tyckte alltså bara, i nutida Bond så tänker jag på Skyfall. Det var ju otroligt. Alltså, där man också får se hans relation med Judi Dench, alltså M. Det är så fint. Det är så bra. Så det är ändå så här sidokaraktärerna som lyfter filmen. Även om han carries it alone in a backpack. A very cool backpack. Men det tisslas och tasslas ju. Nu när Amazon har köpt de här rättigheterna, vad ska de göra mer om? Och vem ska bära ryggsäcken skådespelarmässigt? Har du någon hot tea? Lite gossip? Lite framtidsspaning?
4: Alltså det har ju pratats, framförallt så pratas det ju om Tom Hardy. Att det skulle kunna bli honom. Och då känns det som att då vill man jobba vidare lite i samma skola som Daniel Craig. För de har lite samma aura. Men sen har det ju pratats blandat om att man ska kunna hitta både att man ska förnya Bond, både att Bond inte alltid måste vara en vit brittisk man, utan att det kanske skulle kunna vara en annan typ av agent som axlar jobbet. Men om jag bara får plocka in egen favorit, så har jag klurat lite på vem jag skulle vilja se som Bond och vilka jag tycker skulle kunna passa som Bond. Och då har jag lite, i för sig så är han ju inte britt, men Cillian Murphy skulle jag tycka var kul och kanske passa. Både någon som är lite så, inte rädd för att få skit under naglarna, så kan spela liksom både lite god och lite ond, men också som kan vara lite refined.
3: Tror du han kommer ha den här charmen då?
4: Absolut.
3: För Bond är ju ändå alltså väldigt charmig och kvinnotjusare. Kommer Cillian Murphy kunna bära det?
4: Det tror jag absolut. Jag tycker man har sett honom i en del roller, och framförallt när han har varit med i Peaky Blinders. Även om han där är den ganska hårda Tommy, så tror jag att han ändå skulle kunna ha den skärmiga sidan också.
3: Ja, det är så intressant, Fancast. Jag hade inte tänkt på honom, men I see it. Det har också tisslat och tasslat om Aaron Taylor Johnson, som är, ja men wow, han är toppen. Han är jättebra i det han gör. Jag tänker att så här, en liknande typ av roll är ju hans roll i Bullet Train, där Brad Pitt var med, som kom ut för några år sedan. Jättebra film, han gjorde det super. Han var charmig, det var action. Han hade det här liksom, ja, men man kände typ, man bara, du är lite av en teddybjörn, men du är också ganska aggressiv och kan köra det när det behövs. Så det tycker jag. Men sen har vi också Henry Golding från Crazy Rich Asians. Bland annat, han har också varit med i The Gentleman. Och Jag ser det. Han är otroligt charmig. Jag tycker han är verkligen så här personifieringen av så här brittisk charm när man pratar om det. Så det köper jag. Sen, alltså jag skulle vilja slänga in här. Jag sätter med namnen lite här och var i den här diskussionen. Men jag vill verkligen slå ett slag. Harris Dickinson. Han är aktuell nu med Nicole Kidman i Baby Girl. Och har spelat med massa grejer. Han var med i Maleficent 2. Och ja, men lite olika. Jag tycker att han är okänd nog för att alltså bli Bond. Förstår du vad jag menar? För jag tänker ändå typ att Aaron Taylor-Johnson, han har gjort så mycket. Han är ganska känd. Är han kanske för känd? För jag tänker att sen när Daniel Craig kom in i Bond, då var han ändå, han hade gjort stora grejer, men han var inte Daniel Craig.
4: Nej, verkligen inte. Nej, det är sant. Och jag tänker att det också behöver vara någon som kan vara med i serien ett tag. Och inte bara försvinna för snabbt, liksom.
3: Ja, exakt. För jag tänker ändå, alltså, Daniel Craig spelade ju rollen från alltså 2006 till 2021. Alltså, det är 15 år. Det är ju bananas långt spann. Så, ja, svårt till exempel. Jag vet, många har haft Idris Elba som favoritkandidat. Men han är ju, alltså, 50, över 50, inte. Så jag tänker det hade varit svårt som 65-åring att rocka den typen av action som jag ändå tänker att Bond kräver. Sen, ja,
4: idag i alla fall. Jag tänker att idag skulle man inte börja med någon som är så pass gammal väl ändå. För här, lite realism vilka som jobbar på MI5 och MI6 ändå, eller?
3: Ja, men lite. Och då tänker jag också på Dev

Amazon gällande hela den här franchisen. Vem ska det bli? När ska det bli? Ja, spännande, spännande. Men vi ska snart bege oss till high school.

0: Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!
1: Sedan oktober 2024 är vi äntligen tillbaka i Heartstopper-universumet. Alice Osmans grafiska noveller filmatiseras åter i den tredje säsongen av den här populära serien. Och vi är båda fans och glada att vara tillbaka.
2: Verkligen, jag har varit supertaggad. Jag har ju parallellt med serien som rullar på Netflix läst novellerna som publiceras löpande på nätet. Och den här säsongen motsvarar ju bok nummer 4 och 5 för den som läser de grafiska novellerna.
1: Och jag vill bara ge en shout out. Vi kommer spoila lite nu. Så om du inte vill veta någonting alls innan du har sett, så föreslår jag att så här, kom tillbaka när du sett allt. Och lyssna och kommentera och säga så här, jag håller inte alls med er. Eller jag tyckte också så här. Men nu kör vi lite spoilers. För den här säsongen, till skillnad från säsong 1 och 2, är lite allvarligare, lite mörkare. Utan, tycker jag i alla fall, att förlora det här men lite söta, lite gulliga som serien har tagit upp i säsong 1 och 2. Just den här kärleken och attraktionen mellan Nick och Charlie. Och jag tycker att den gör det väldigt bra, att den tar upp utmaningar utan att kompromissa på den här kärnan som jag ändå tänker är liksom det söta, estetiken, hela liksom looken på serien. Att ibland kommer lite svepande löv över skärmen och så. Så den, det är mer kanske att den växlar för att encapsula mer och andra saker. Inte att den byter skepnad. Håller du

0: med mig.
1: Mm. Den är ju så otroligt färgsprakande. Och även i bild att den visar ju känslor både inuti och utanpå på något sätt. Både visuellt i själva bilden men också i grafiken. Men också med skådespelarnas spel, självklart. Och vem har det så här gulligt hemma? Vem har det så här fint och pyssligt överallt? Det hade man ju önskat. Men det passar så fint här, tycker jag.
0: Ja, sättet som de jobbar med färg. Alltså det är så otroligt. De måste ha haft så kul när de designade all the sets och alla rum och liksom just tänkt på det här med så här, hur funkar det här? Hur tar vi liksom från de grafiska novellerna översättningen? Jättekul och så fint. Men i den här säsongen så händer det såklart massa grejer. Jag skulle ändå säga att the number one thing som händer är vi får följa med Charlie när han gör en resa kring sin mentala hälsa. Han läggs in på vad jag skulle säga är en anstalt, ett hem för unga personer som har svårt med, det kan vara självskadebeteende, ätstörningar, mental hälsa. Vad jag förstår i alla fall så är det ett hem som är designat för att hjälpa unga personer som har det svårt med den här typen av problematik. Och jag tycker att de gör det så bra i serien. Jag tycker att de tar upp det. Det är ett stort och allvarligt tema, men de gör det. De förminskar inte genom att så här, det går så bra, eller kolla vad gulligt, eller någonting sånt, utan de stannar ändå kvar i det faktum att det är tungt. Men de gör det inte, kan man säga, på ett läskigt sätt. För jag tycker ofta typ att när vi får se serier som handlar om, eller bara filmatisering av ungas mentala hälsa och the struggles that come with that, då kan det ofta bli så himla mörkt och deppigt och det kan vara svårt att närma sig ibland.
1: Jag tycker ändå att de tar upp det på ett tillräckligt allvarligt sätt också. Att man ändå inte skyggar tillbaka för att säga att det här är ett så stort problem för Charlie just nu att han måste faktiskt ta en paus från skolan. Vilket man ju sällan gör som en person som går i liksom, grundskola, gymnasiet. Utan man ska ju alltid vara i skolan. Men här är det ändå så tydligt med att nej, men Charlie mår så pass dåligt att han måste faktiskt åka in på en klinik där han måste vara, och han kommer vara ganska avskärmad där. Han får inte ha så mycket kontakt med omvärlden. Och också lite att de tar upp att säga, ja, men det här kan ju också vara någonting som, ska vi berätta det här för alla i skolan? Är det liksom lite tabu, eller är det någonting som vi låter bli att berätta för att vi tycker att det är lite skamfullt, eller att det är liksom, hur vågar vi berätta vart han är, och får vi berätta det? Vill han att folk ska veta vart han är? Det här är hans grej, men ja, hur mycket får vi prata om det här?
0: Jag tycker igen att så här Heartstopper visar på, de har gjort det i alla tidiga säsongerna tycker jag, men att de visar på att man kan, alltså de föregår med gott exempel hur man kan hantera olika saker, hur man kan, alltså det är det här stora, men det behöver inte vara, vi låtsas som ingenting, eller ja, de visar lite vägen för hur man kan hantera det som ung, att så här, det här får ta plats. Och vi får inte bara följa Charlie på den här resan nu, vi får också följa till exempel Tori, hans stora syster, och Nick, the boyfriend och other main character i serien. Och hur de liksom också tar sig igenom det här svåra och stora som händer i också deras liv. Någonting som jag också tycker är väldigt fint med Charlies resa är att vi också får se mer av hans relation med sin mamma. De har liksom väldigt svårt att hitta varandra. De missar varandra i sin kommunikation. Och jag tror att det är väldigt vanligt i alltså familjerelationer. Att det är svårt. Och hur man som förälder är så här, jag vill inte trampa dig på tårna. Jag vill vara respektfull. Men också, jag är jätteorolig och rädd. Och så här, hur det går ut över relationen. Och hur man kan tänka på andra sätt. Och lära sig av varandra. Ja, jag vet inte, jag tyckte det var jättefint.
1: Mm. Ja, och just också att för Charlie att förstå att föräldrar kan ha mycket erfarenhet, men sen det är också, men föräldrar har ju inte heller alltid samma erfarenheter som en själv, så att man har ju inte alltid en matchande verktygslåda för att kunna hjälpa varandra heller. Och då kan det bli ännu jobbigare. Bli så här, men jag försöker hjälpa dig, men jag gör fel. Och då reagerar du på det här sättet tillbaka. Och då blir vi båda arga och ledsna. Och ja, det är inte så lätt. Liksom. Man har ju inte alltid lösningen. Och det är också så bra att de tänker på att så här, vi kan inte hitta lösningen på det här problemet i vår familj. Vi måste vända oss utåt.
0: Mm. Mer som händer under säsongerna är ju Nicks balansgång mellan att vara liksom orolig, att vara en stöttande partner, men sen också sin egen person och ha sitt eget liksom liv. Och det här är ju en jättesvår balansgång för Nick och också för många överlag. Och någonting som jag tycker var fint är liksom att i serien så hans vänner uppmuntrar honom till att liksom, men din upplevelse, den skiljer ju sig från Charlie. Ni har ju, han har gått igenom det här, men det betyder inte att det du går igenom är mindre värt att vila för eller uppmärksamma eller respektera. Det här är ju ett ark. Sen har vi ju också, vi är ju tillbaka i skolan. Vardagen pågår ju för de andra vännerna. Vi har Elle och Tao, Isaac och Tara och Darcy. Det är det goa gänget. Och någonting som också utmärker sig i den här säsongen är ju att de börjar ha sex. Och hur de pratar med varandra som partner, som vänner om det här. Tao, han och Elle, de börjar ha sex. Och det är liksom sen allt han kan fokusera på. Och han blir inne i det här relationship-hålet. Och kan liksom inte ta sig ur det riktigt. Och när han är i sin bubbla och bara älskar att vara där, men har då svårt att kanske se andra saker runt omkring. Och där har man ju också varit, att man blir så inne i sitt och man kanske är så kär att man sen några veckor senare bara, shit, gud, min kompis mår inte bra. Vad kan jag, hur kan jag, oj, jag missade det. Mm. Alltså, ja.
1: Ja, att man bara går upp i en relation och att folk säger, jaha, där försvann den personen. Kul att ni inte bryr oss alls om oss längre. Och just när man då, när allting är ganska nytt och man börjar förstå lite hur relationer funkar, vad som är inkluderat i dem, och när man sen kanske känner sig, men jag känner inte riktigt igen mig och jag vet inte riktigt om det här är vad jag vill ha, att ska det vara likadant för alla, och att man kanske, ja, både ska försöka hitta sig själv och inte vet vem man är, men också att man kanske känner att man börjar hitta sig själv och känner att så här, jag vill inte vara som ni, och att det ska vara okej också.
0: Verkligen. Och på tal om det då, Isaac, han har ju sitt character arc. Hur navigerar han alla de här paren som är liksom alla hans närmaste vänner, och de lever i den här vardagen och han vill ha en helt annan typ av vardag. Han älskar sina vänner och vill vara med dem, men han vill inte ingå i ett par eller är inte intresserad av den här typen av romantisk relation som de andra är. Och hur det är valid, och också hur han sätter gränser gentemot dem. Att så här, men hallå, det här är det som är viktigt för mig. Ni måste respektera det också. Återigen, föregå med gott exempel. Show the kids how it's done. Mm. And also the adults, because the adults also do not know.
1: Ja, och Heartstopper, alltså, på ett sätt så är ju det här lite som en liksom textbook när det gäller saker man upptäcker när man är ung, saker man måste lära sig att balansera, utveckla, liksom undersöka på olika sätt. Och problem uppstår, ibland blir det rätt, ibland blir det fel. Och ibland kanske det känns som att de staplar olika saker som kan hända dig när du är ung. Och så försöker man hitta en typ av lösning eller någon typ av problematisering runt det. Men jag gillar ändå att de gör det på ett så fint sätt. Och att det finns en skärm runt omkring det. Och det finns liksom ingen liksom blame i någonting. Ibland kanske det känns lite förenklat. Men det ger ändå väldigt mycket stöd och comfort tillbaka, tycker jag.
0: Ja, så sant. Lite shoutouts den här säsongen, tänker jag, är Hayley Atwell. Speaking of Mission Impossible, hon var med i senaste Mission Impossible-filmen. Men hon spelar Nicks moster, då Olivia Colman, som då i de två tidigare säsongerna spelat Nicks mamma, hon kunde inte vara med på grund av schemakrockar. Jag hoppas verkligen vi ser henne i framtida säsonger. Jag saknar henne. Hon hade sån otrolig värme och mänsklighet som hon tog med in i sin roll. som Nicks mamma. Men jag tycker Hayley Atwell gör ett jättebra jobb. Hon har just den här stadiga, medkännande, komma med goda råd. Hon fyller liksom den funktionen jättebra. Hon är så, man älskar henne på en gång. Hon är så varm och hon bryr sig så mycket om Nick.
1: Och det faller också ganska, för de gör det här ändå på ett sätt där man, det finns ingen egentlig, någonstans att man säger att Nicks mamma inte är där. De bara, hon är bara liksom aldrig i bild. Det är inte så att de har en röst heller. Men hon är aldrig närvarande när vi är närvarande. Och istället så är då moster närvarande ibland på lite lämpliga tillfällen. Och då tycker jag också att det känns väldigt rimligt att det är då hon som en lite externare person, den här personen som är ett steg bort, att man kanske kan prata med den på ett annat sätt än vad man kan med sin mamma. Hon är dessutom psykolog, vilket hjälper till att man kanske säger, ja, men jag ska vända mig till henne. Hon är en person jag litar på, men som är ändå lite utanför liksom, den riktigt personliga sfären, så att man kanske kan ställa lite oneutrala frågor.
0: Ja, verkligen. Sen, alltså, vi kan omöjligt ha det här avsnittet utan att nämna Mr. Ajay. Förlåt, nu, I'm butchering this pronunciation. Men han och Mr. Farouk, snälla. Alltså att de fortfarande är ett par. De träffades ju säsong 2, hade lite av en fling in Paris. Och they're still together. Och oh, men det är så fint. Deras lunch in the art room. Nej, men det är full circle. I love it.
1: Ja, och det visar ju också att vuxna kan vara som tonåringar också. Och att man kan vara så här. Oh, vad roligt, jag är kär i min kollega och vi berättar inte för någon, fast alla ser det, men alla tror, alltså här, de tror bara att de är så hemliga, men det är de verkligen inte, men de är supercharmiga.
0: Vad, har du några shoutouts innan vi avslutar?
1: Ja, Tori, alltså Charlies stora syster Tori, som är fantastisk. Jag identifierar mig så mycket med henne. Hon går runt där i serien. Hon är en karaktär i serien som är svartvit i alla den här färgsprakande miljöerna. Och hon går runt där som sin lilla liten kråka. Ganska tystlåten, men både hur hon är så otroligt orolig för Charlie när hon ser hur dåligt han mår och hur liksom det absolut inte klickar med honom och föräldrarna. Men hur hon själv sen också börjar hitta ut i världen och träffa personer och liksom de relationer som hon knyter och hur de kanske skrämmer henne eller hon liksom inte känner sig riktigt beredd för dem och hur hon då kan ändå, även om hon inte är en del av Charlies vänner, att hon kan liksom ändå lite så här komma lite till deras outskirts och bara så här, hej, kan man få prata lite mer? Och just att hon också tyr sig till Nick lite grann, att så här, de får lite connections och kan liksom hjälpa varandra så. Så att jag gillar verkligen Tori.
0: Ja, otrolig. Och det introduceras ju också teman som jag tänker att vi kommer få följa i framtida säsonger också. Det här med universitet, hur är det att flytta hemifrån? Hur är det att man ska separera från sin vardag, från personerna som man har där? Och ja, men vi ser lite Nick struggle med, ska han gå på magkänsla och välja ett universitet som verkligen ger honom glädje, men det ligger jättelångt bort. Och han känner liksom, hur ska det gå med Charlie? Både för sin egen skull och relationens skull, men också liksom för Charlies mentala hälsa, att han tar väldigt mycket ansvar för den. Och ja, men det tror jag att vi kommer se mer i de kommande säsongerna.
1: Heartstopper säsong 3. Vad tycker du att den ska få för betyg från oss?
0: Jag ger den 4 klappor.
1: Härligt. Jag håller med. Jag tycker den är väl värd det. Jag kommer fortsätta läsa serien. Jag kommer fortsätta vänta på nästa säsong. Och Heartstopper finns absolut i mitt hjärta.

0: Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.
1: Då har du i dagens tagning fått en filmrecension och en serierecension. Vi gav Flickan med nålen 3 klappor och Heartstopper säsong 3 fick 4 klappor. Vi som har gjort detta film- och serieprogram är jag, Eva Gustafsson, och...
2: Jag, Alice Dryden.
1: Och du kan ju lyssna på vårt program på fredagar på 103,1 här i Göteborg klockan 13 med repris på söndagar klockan 13. Men du kan också lyssna på programmet i poddversion på Spotify och där poddar finns generellt. Sen kan du ju självklart också följa oss på Instagram. Där heter vi Tagning 103. Vad har vi för kul där, Alice?
2: Där har vi lite kul memes, det är god stämning. Du kan kolla in vad vi pratat om i våra tidigare program. Massa härligt.
1: Det är också ett perfekt forum att höra av sig till oss om man har tankar, frågor, klagomål eller bara lite tid att slå ihjäl. Vi vill självklart tacka Noah Gren för musiken och så önskar vi er en fantastisk fin dag.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll från 100 till 0. K103 Studentradio.

0: Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.
1: Jag vill bara

0: Så man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstol.
2: Det var 2000 från Köpenhamn, Malmö, som fortsätter mot Halmstad, Göteborg.
3: Och jag letar.
1: Ja.
3: Och jag letar.
1: Ja.

0: vänta!
1: Det här är Maja från The Kid och du lyssnar på K103.
2: De frågar alltid vart är guzzarna, men aldrig vilka är guzzarna. Låt mig berätta. Okej, okay.

Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.

0: than我所能。
1: Hello, this is Kelly from Stereophonics, and you're listening to K103.
2: Förlorad vänskap. Hur många av oss har den?

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 extra radio.

0: som man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhängad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstol.
2: Och jag letar. Och jag letar.
1: Yeah.
2: Och jag letar.
1: Yeah.

0: Ja.
1: Och det vet jag.
0: Ja.
1: Ja, det vet jag.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Vet att det inte är mina intentioner jag blir bedömd efter, så jag vässar argumenten men slipar mina hörntänder. Jag väntar, väntar.

0: inser att helvetet är jag själv.
1: Hej, jag heter Marcus Standoff. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Strandradio.

Let's go.

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

0: Most importantly, I don't work here.
1: Hej, Konrad Trekillen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu över till Filip som ska ge sig ut i naturens alla hörn. Tillsammans med gäster utforskar han djur, miljö och vetenskap på ett djuplodande och underhållande sätt. Fågel, fisk och allt mitt emellan helt enkelt. Naturen kallar i ett avsnitt av Naturmagasinet.
2: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
3: Hallå ja, och varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Naturmagasinet med mig, Filip Varenius. Våren är här, och med besked. Men vintern var väldigt lång och kall. Vi var nog många som kände att de nog bara ville gå och lägga sig och inte vakna upp förrän våren var här. Och det är lite vad det här avsnittet kommer att handla om. Djur som går i dvala om vintern. Och för att prata mer om detta begav jag mig till Naturhistoriska museet i Göteborg för att träffa Magnus Gillang, som är vetenskaplig intendent på museet och jobbar med samlingarna med ryggradsdjur. Så lite avstamp där. Vad innebär liksom att vara i dvala?
4: Ja, det är ett spännande ämne på många sätt, för det är lite omdebatterat också. Man måste nästan komma in på begreppen när man pratar om dvala. Men om man börjar först och främst, så är det ju, det handlar ju om något sätt att klara av perioder där man normalt sett inte skulle överleva, eller i alla fall förlora väldigt mycket på att vara vaken eller vara aktiv. Och det kan vara på vintern här uppe. Det är ju liksom, det är det vi tänker på. Vi tänker på björnar och fladdermöss framförallt, kanske, när man tänker på dvala. Men det kan ju också vara i torra områden, när det blir torrperioder där mat, där det saknas mat och vatten till exempel. Eller det kan vara på hög höjd. Små djur på hög höjd. Kolibrier tänker man då till exempel. Som liksom måste spara energi under kalla alpina nätter. Någonting sånt är det ju liksom alltid. Att man ska klara av bistra perioder. Sen så brukar man prata, man hör ofta liksom om dvala eller torpor eller estivation. Det är väl kanske de tre vanligaste. Och estivation, det är på sommaren. Så det kan vara de här torrperioderna till exempel. Men sen så dvala och torpor är där det börjar man nästan gå ifrån. Och det är beroende på var man läser, så skiljer man på det på lite olika sätt. Om det antingen, oftast är det tidsmässigt att torpor, då är det kortare perioder. Men det, sen har det där att göra med kroppstemperatur också, men det där, det är sånt stort överlapp och så stor variation, så man, jag tycker det är bättre att klumpa ihop allt till dvala. Och det är också mycket lättare, det är mycket mer allmänt ord som alla fattar. Torpor fattar inte alla vad det är.
3: Fortsätter med däggdjur då. Jag tänker det här klassiska djuret då inom dvala som björnen. Men är det då att man, som i sången då, björnen sover i sitt lugna bo, men sover verkligen björnen vintern igenom?
4: Ja, de sover ju ganska så tungt. De är ju väldigt inaktiva, så att säga, på vintern. Eller inaktiva, de föder ju faktiskt sina, björnhonorna föder ju faktiskt sina ungar i det då. Men de slutar ju äta De kissar inte, de bajsar inte. De dricker inte under hela vintern. Vilket är ganska anmärkningsvärt egentligen för ett särskilt ett sånt stort djur. Samtidigt så går de inte ner särskilt mycket i kroppstemperatur. Lite grann, några grader, men inte mycket. Och det gör ju att det är intressant. För hur sjutton klarar den det? Den sover ju alltså vintern igenom kan man säga. Den ligger inte still. För det skulle inte muskler klara av. De behöver liksom lite cirkulation och sådär. Så de rör sig. Men det gör ju vi när vi sover också av samma anledning i princip. Men de klarar detta. Liksom, de klarar att inte äta och dricka och kissa och bajsa. Då, genom att de bryter ner fett. Och när man bryter ner fett, bara fett. Då bildar man... Då får man vatten från den processen också. Så de behöver alltså inte dricka för att få vatten. De kan faktiskt samla på sig mer vatten än vad de gör av med. En björn gör av med vattnet genom att antingen kissa, men det gör de inte. Eller då genom utandningen. De andas mycket med mycket lägre frekvens. Så de andas ut mindre vatten. Och samtidigt så genererar de ju vatten när de bryter ner fettet. Så på det sättet så klarar de det. Och då blir det inte sån stor ansamling av andra skadliga ämnen och kemikalier då i kroppen. Det kan bli först fram på våren när fettet börjar ta slut. De går ner 30-40% och sånt där. Av sin vikt. De är ju ganska så tjocka och goa på hösten och så ganska taniga och beniga på våren. Och i slutet där då börjar de bryta ner protein istället. Muskelvävnad. Och då kickar massa andra processer igång i levern till exempel som börjar producera urinämnen. Och det klarar, då måste man bli av med. Så att en björn vaknar inte hungrig. Det kan man säga, det tror man ju och hör man ju. Alltså. De blir ju hungriga när de väl får igång systemet. Men de vaknar antingen kissnödiga eller törstiga. Så kan man säga. På grund av att de börjar bryta ner, de vaknar alltså när de börjar bryta ner proteiner istället då.
3: Just det, och du nämnde ju att de var ju ganska feta på hösten då, innan de går i ide då. Vad är det de äter då för att få upp så mycket fett?
4: De käkar ju jättemycket bär, framförallt blåbär, det är väl ganska känt. Men det är mycket energi i blåbär. Men sen är ju björn en sån, det är ju en typisk allätare. En verklig så opportunist. Den käkar det, den kommer över i stort sett.
3: Just det, och du nämnde då att björnhonorna får ungar när de är i idet då. Har vi någon koll på vad ungarna gör i idet? Om de sover eller om de är så här?
4: De diar. De är ju däggdjur som vi. Och de är ju ganska aktiva, men de är ju sen... De lever ju runt där inne. Man har ju placerat kameror inne på övervintringsplatser, så ser man att de är ganska aktiva, men de är ju det finns ju viss begränsning, platsmässigt begränsning, så det är ju först sen när de kommer ut ur idet som de blir alltså verkligen börjar leka runt och så. Då är de också lite större i början. Det är ju, kan du se på en katt på kattungar, de behöver inte så mycket plats i början heller, även om de leker runt, men det gör de ju på sitt så mycket som de kan i början, är de ju hyfsat hjälplösa, eller vad ska man säga, men det är ju häftigt. Om björnar parar sig på försommaren någon gång, så har de fördröjd befruktning, så att honan blir ju inte gravid förrän hon ligger i idet. Och sen föder hon ungarna lagom till att så att de ska vara lagom stora när de vaknar fram på våren. Och det där är ju väldigt, alltså det där är ju, det är så, djur som går i dvala, oavsett var, hur och vilka organismgrupper, så är ju det en, det är alltid en, det är alltid i miljöer som är lite på, alltså som kräver ju en extra anpassning liksom, så att det är ju alltid lite grann på gränsen, så det är oftast sammanlänkat med ett djur, att djuren har en någon slags anpassning i reproduktionen. Det har ju tar man fladdermus till exempel, så de flesta fladdermus parar sig här uppe, av de som går i dvala, de parar sig på hösten framförallt, sen fortsätter de para sig på övervintringsplatsen också, men de går ju i dvala mer eller mindre, och sen så befruktas honan, håller sperman vid liv. Det är mycket mer energimässigt effektivt, att det är mycket billigare att hålla sperman vid liv än att hålla ett befruktat ägg vid liv. Så hon håller sperman vid liv i livmodern fram tills övervintringen är slut. Och då kan hon snabbt bli gravid då, istället, eller dräktig. Vilket gör att hon, eftersom begränsningen för en fladdermus är att det är så kort sommar halvår här uppe i norr. Så då behöver de inte ödsla massa tid och energi på att hitta en partner och para sig på våren, utan då kan hon komma igång snabbt med att vara dräktig och att ungarna kan utvecklas.
3: Och när vi ändå gick och fortsätter då på fladdermössen du var inne på så där. För hur gör de när de går i dvala?
4: Jätteolika gör de. Där har man ju, det har nog varit så här att man mer eller mindre, man har tittat på några arter och sen så har man utgått från de arterna, så här gör fladdermus. Och då har man till exempel tittat på vår vanligaste fladdermus, nordfladdermus, som är, det hör man nästan på namnet, den är ju väldigt väl anpassad till nordliga breddgrader. Den finns ju till och med ovanför polcirkeln. Men den är ju, det är en av våra vanligaste fladdermus här. Och den gör så att den söker sig till övervintringsplatser som ska vara jämn temperatur, så här 5 grader, lagom fuktiga. Sen somnar den och så sitter den där och sover. Den sänker ju sin kroppstemperatur, till skillnad från björnar och så, som är stora. Så små djur sänker generellt sett kroppstemperaturen. Så en nordfladdermus kan sänka sin kroppstemperatur till kanske 5 grader. Samma temperatur som den kanske bergväggen som den sitter på inne i något bergrum då. Och då sjunker ju allt annat, alltså metabolism och andning och allting. Och så genomlider den vintern på det sättet. Och de sover ganska mycket från början till slut. Men sen har vi andra fladdermöst. Jag tog ju faktiskt fram en.
3: Just det, ja.
4: Nu sitter jag här och håller ett brun långöra i min hand från våra samlingar. En liten fladdermus som är fantastisk. Den har ju öron som är 2/3 av kroppslängden. Den ser ju jättehäftig ut. De här gör ju inte alls så. De går också i någon slags dvala. Här kanske man snarare kan prata om torpor då, om vi var inne på den diskussionen. De sover några timmar eller några dagar, eller ja, det kanske kan vara någon vecka också, det vet jag inte. Men de är väldigt aktiva på vinter i sina övervintringsplatser. De är ute och flyger och de käkar små tvåvingar, alltså små harkrankar och mygg och sånt som finns, som övervintrar där. Och de parar sig garanterat också där, och vad de nu gör, de är ganska sociala som det verkar. Kan putsa varandra och hjälpa till och sådär. Men de är ofta ganska aktiva, och de är i princip sist in i övervintringsområdena och först ut. Här uppe framförallt kanske så här södra Skandinavien, där det är väldigt det är svåra vårar, för den ena våren är inte lik den andra, och det är bakslag och det är ja, allt. Men det man kan säga är att när säljen börjar blomma och det är ja, runt nollan eller varmare, då är de här ute och flyger, för då flyger också säljflyn, som en nattfjäril, ett släkt av nattfjärilar som flyger vid säljar då tidigt på våren, och de här jagar dem. Så de är väldigt flexibla istället. Så där har man ju två helt olika strategier jämfört med nordfladdermusen som bara stensomnar och sover hela vintern. Så är de här, de är liksom aktiva och flyttar sig, och de kan också byta övervintringsplats. Det är många arter som kan göra. Om det blir en köldknäpp så flyttar de sig, för då kanske det blir ja, för kallt där de satt. Så, här. Men,
3: så den här kan liksom bara, om du får för sig, liksom bara vakna upp och flyga omkring mitt i vintern då, och sen bara gå och lägga sig igen då.
5: Jajamän.
3: Vad typer av miljöer övervintrar den någonstans?
4: Den här är också kul, för den övervintrar väldigt mycket i gamla jordkällare. Så den här är ju, det vet jag själv, jag har eller hade grannar som ett äldre par som hade jordkällare och alltså potatisbönder liksom. Och hon där pratade ju om de fladdermusen då, och det var brunlånga öron, som i princip djur som hon kände. Hon visste vilka, ja men den i den där källan, den kommer, den brukar inte, den störs inte när jag tänder, och så hon, det var mer som att hon kände dem. Så de här är en ganska folklig anknytning skulle jag säga, för de är övervintrande väldigt gärna i närheten av oss helt enkelt. Nordfladdermus är lite andra. De kan också övervintra där, men det kan vara klippskrever och stenrösen och grottor och sånt där.
3: Just det. Och fan, finns det någon mer fladdermus?
4: Ja, jag tog fram en. Nu har jag tagit fram ett kranium av en liten rörnäsa som, nu har vi inte satt det svenska namnet än. Vi håller på att sätta svenska namn på alla världens fladdermus.
3: Okay.
4: Men den här kommer troligtvis heta bivackrörnäsa. På grund av hur den beter sig på övervintringsplatser. Den här, just den här är insamlad mellan Hiroshima och Nagasaki. Den övervintrar, det är två däggdjur som man vet som övervintrar på samma sätt. Och det är denna och det är isbjörn. De gräver ner sig i snön och övervintrar i en, som i en bivack liksom.
3: Jaha.
4: Och det är ju häftigt, men det är ju fantastiskt, alltså att fantastiskt bra miljö att övervintra i. Den här, den gör som en liten bivack. Den, det är alltså en liten fladdermus, den är nog inte mer än en 3-4 centimeter i kroppslängd. Så den lever, där man har sett det beteendet är i östra Sibirien och i norra Japan. Sen gör en liten snöhåla kan man säga. Och där är det ju väldigt jämn temperatur. Snö är otroligt isolerande, det är superbra. Plus att den faktiskt, det här är nog en art som då kanske vaknar till ibland, som det verkar. Och då är det, då kan den ju bara slapa i sig lite vatten från väggarna. Så den, för det, om den vaknar till och får igång systemet, då behöver de dricka. Liksom. Det vet man. Och då, det är inga problem för den här. Så den har nog egentligen ganska bra.
3: Ja, det låter ju väldigt trevligt.
4: Ja.
3: Några andra som övervintrar är gnagarna. Och här finns bokstavligt talat en riktig sjusovare, nämligen hasselmusen. Den tillhör släktet sovmöss, men är tekniskt sett ingen mus, utan är närmare släkt med ekorren. Den här sover som sagt länge. De lägger sig på hösten kring oktober-november och vaknar inte upp förrän någon gång i april-maj. Så på ett ungefär ligger de och sover ett halvår. Då lägger den sig i håligheter i marken, exempelvis ett rotsystem där de slipper frost. Vi pratar ju om djur som lägger sig om vintern, men vi kommer ändå in på ett släkte som gör exakt raka motsatsen, nämligen näbbmössen.
4: De sover inte. Näbbmöss är väl, om man ska ta någon djurgrupp whatsoever som inte sover, alltså näbbmöss är ju, de kör ju rock'n'roll lifestyle från början till slut. Det är full gas från födsel till död på något sätt. De måste ju käka jätteofta. Äter de inte på en halvtimme så dör de liksom. Och de är rovdjur, de måste hitta insekter som de käkar, eller insekter eller gråsuggor eller vad det nu må vara. Men för att de ska klara vintern, då händer det massa grejer i kroppen. Hjärnan minskar i volym till exempel. Och de alltså könsorgan och sånt dras liksom tillbaks, om man säger så, och blir minimeras och de, ja, men det är framförallt då hjärnan tar ju väldigt mycket energi, och att den minskar i volym är ju ganska under vintern. Det är ju en ganska extrem, ett ganska extremt sätt att övervintra på, kan man säga. Men de går inte i dvala, de klarar liksom inte av det med sin metabolism, sina ämnesomsättning, utan där de får ju klara på andra sätt. Sen är det ju väldigt många som, alltså det är hög dödlighet på vintern. Och på våren så har de också kortare svans. Det är ofta beroende på att toppen har blivit förfrusen och så. Så de stryper väl troligtvis då cirkulationen så mycket det går, och då är det klart att svansspetsen, den ligger liksom riset till den. De prioriterar inte den.
3: Så verkligen liksom nedprioriterar liksom stora delar av kroppen för att överleva. Men hur hittar man liksom, hur hittar näbbmöss som en mat i vintern då? Jag tänker, i vissa fall så är det ju kanske barmark och lite lättare, men i vissa fall så är det ju snö.
4: Ja, och faktiskt är det lättare om det är snö. Så de har det tufft, snöfattiga vintrar. För då måste de springa runt på marken, och då blir de lättare byte för ugglor till exempel. Ugglor käkar mycket näbbmöss. Men dessutom så är det kallare om det inte är snö. För är det snö så finns det ju ett litet utrymme, det subniviala rummet pratar man om. Alltså under snön så är det, snön ligger ju sällan, alltså blir det ett liggande lager av snö så blir det ett lager, liksom ett litet mellanrum mellan snön och marken. Och där är det ju isolerat på grund av snön. Det är skyddat från ugglor och andra rävar och sånt där. Och där finns det ganska mycket liv. Bland annat näbbmöss och andra gnagare finns där också. Näbbmöss är ju inga gnagare, utan de är ju en egen grupp. Insektsätande små rovdjur. Men där springer de runt. Där finns det ju då lite insekter som de hittar och sådär. Eller insekter och andra ryggradslösa djur. När och så somnar och vaknar och somnar.
3: Vilka så här arter börjar vakna till liv liksom de närmsta veckorna och sådär? Som man ska bara ha koll på?
4: Mycket. Det är ju mycket. Ja, men de, grodor till exempel, de har redan börjat vakna till liv. De börjar nog de kommande veckorna att, så kommer snart de första grodleken igång. Man kan lyssna på dem. Och de, det är ju att de har vaknat. De vaknar ju till liv nu, så att säga. Ormar ut och leta, det är ju jättehäftigt att se dem ligga och sola. Och de första fladdermössen kommer ut nu också. Här nere runt Göteborg har vi inte så mycket björnar som vaknar. Men, och vi får vänta lite till innan våra små hasselmöss vaknar, tror jag. Men alltså, det är ju väldigt trevligt bara att sätta sig i solen och så se de första fjärilarna. Det är ju något visst med det. Sen så kommer ju alla de här som inte övervintrar utan löser det på annat sätt, att de sticker härifrån. Nu öser det ju in flyttfåglar. Vårfåglarna kommer. Vi har ju lärkor och sädesäler och tofsviper och bofinkar och sånt där som redan har kommit. De första gransångarna kan man höra ute och så. Det är ju fantastiskt. Vi har en härlig period framför oss nu.
3: Ja, verkligen. Idag har jag pratat om hur björnen går i ide, fladdermössens olika övervintringsstrategier och om näbbmöss som lever livet mitt i vintern. Och med det är avsnittet slut. Du kan följa Naturmagasinet på Instagram, naturmagasinet_podd. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

Hallå där, mitt namn är Roland Järverup i Rolands. Du lyssnar på K103 och det är ingen portkod eller könssjukdom eller någon blodgrupp, utan det är kanalen alltså, den du lyssnar på. Så fortsätt lyssna på den nu. Ja, det gör du ju redan, men ja, fortsätt med det.

0: Du lyssnar på K103.
1: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu, häng med Christian och Isak när de försöker gå till botten med historien om det svenska ostindiska handelskompaniet och dess påverkan på Göteborg. En fascinerande och stundtals underhållande resa genom porslin, te och perukklädda män. Här kommer ett avsnitt av Ostindiska handelspodden.
2: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
3: Hej och välkomna tillbaka till Ostindiska handelspodden med mig Isak Almyren.
4: Och Christian Wickner.
3: Ja, precis. Så nu är vi tillbaka igen här efter några rafflande avsnitt om våra patriarkerna för kompaniet. Så ska vi gå tillbaka till oktrojerna och liksom mer konkret vad det handlar om då. Så det här avsnittet kommer vi prata lite om tredje oktrojen. Vi kommer också prata lite om, Christian, vad ska du prata om idag?
4: Ja, jag kommer ge mig ut lite på en... Det har varit trevligt att prata om personer, så jag kommer snacka om mer personer. Och lite spännande exklusiva besök i Sverige.
3: Mm, intressant. Jag kommer också prata om mer personer, så det kanske aldrig lämnar riktigt det här persongalleriet. Men jag kommer också prata om en annan man som både var viktig i avslutet av oktrojen, men också hade en del roligt och intressant att tycka och tänka om den här fortsatta handeln. Lite som en försmak på kanske nästa avsnitt också.
4: Porslin, det är ju en...
3: Porslin, te.
4: Jättepopulärt.
3: Siden. Ja. Mycket sånt.
4: Sahlgrenska. Chalmers. Handelsmännen Colin Campbell och Niklas Sahlgren.
3: Syndasundet. Kan vi stanna där lite? Så från Göteborg gick man ut med liksom en hel mängd djur.
4: Ostindiska handelskompaniet.
3: Kapten Von Utfall. Otroligt namn för övrigt.
4: Starkt namn.
3: Väldigt starkt. Och Göteborg har funnits i 106 år. Romarna sa ajt.
4: Inga andra bolag i Sverige fick handla i Ostindien. Och framförallt Göteborg.
3: Ostindiska handelspodden. Ja, nej, men så att vi kan ju dra igång helt enkelt.
4: Ja.
3: Bara prata, vad hände under tredje oktrojen liksom?
4: Vi kan ju börja med varför var tredje oktrojen. Det var så att Svenska Ostindiska kompaniet hade ju grundats i Göteborg 1731 och körde på i 15 år. Var det klart sen, och så körde man ett nytt kompani från 1746 till 1766. Och i fören på de här två kompanierna eller oktrojerna så hade ju Niklas Ahlgren och Colin Campbell lett oss framåt. Men Campbell var ju död nu och Niklas Ahlgren var ju gammal, hyfsat rik och satt på ett av sina ströguts, så att man skulle kunna säga att det var dags att lämna över till en ny generation. Men det är inte riktigt sant, utan på grund av lite ekonomiska kriser som vi kommer gå in på i ett senare avsnitt så kunde man mer eller mindre köpa rättigheterna till det här kompaniet. Och det var vad ett gäng grossister i Stockholm gjorde.
3: Mm-hmm. Okej, så nu förskjuter vi oss från Göteborg mot Stockholm lite mer då.
4: Precis, så att när det var dags 1765-1766 där, så kompaniet hade ju varit ganska väloljat maskineri, två vändor.
3: Ja, samma personer, ganska koll på vad som hände, alla kände alla, det var liksom väldigt så tight på något sätt.
4: Precis. Mm. Right, så det var helt enkelt dags att bilda ett nytt kompani, och då var det gänget grossister i Stockholm som fick uppdraget, eller de köptes uppdraget. Kompaniet hade rullat på bra i två vändor, och så var det dags att bilda ett nytt kompani, så blev det ett gäng grossister i Stockholm som fick uppdraget. Så, bra, då har vi avhandlat det. Vi hörs igen i avsnitt 7 där vi avhandlar något intressant istället. Nej, men...
3: Klappat och klart.
4: Som sagt, 1766 så var det då några stockholmare som... ska man säga, la anbud eller mer eller mindre köpte loss rättigheterna för en oktroj på 20 år. Men man ska fortfarande säga att även om de var baserade i Stockholm eller var från Stockholm, så utgick fortfarande kompaniet från Ostindiska huset på Norra Hamngatan i Göteborg. Det är det som idag är Stadsmuseet.
3: Ja, man köpte, alltså man fick lämna med sig båtarna och huset och allt det där egentligen. Alltså om du tog över det, tänker jag. Eller så köpte man då de gamla ägarna, kan man tänka sig kanske.
4: Ja, något åt det hållet. Ja, så som vi nämnde i var det avsnitt 3? Oj, vad länge sedan det känns
3: ja,
4: nu.
3: Ja, precis.
4: Så hade man ju påbörjat det här med fast fond för kompaniet. Så att istället för att man sålde av alla båtar, inventarier och personal efter varje vända till och från Ostindien, så hade man istället en fast fond som en sorts startkapital.
3: Ja, det är lite mer ordnat på något sätt. Lite mer som ett vanligt aktiebolag då, helt enkelt.
4: Precis. Och i den här fasta fonden till en, ska man säga, de initiala investerarna, som då även var delägare i detta, var en Robert Finlay, Wilson & Hall, Martin Holtermann, Mikael Grubb, Pietro De Proli, Pedersen & Bedouard, Christian Arvidsson, Jonas Eriksson Malm, Sigge Kyssel och Warendorf och Fabian Löfven. De här namnen behöver man inte lägga på minnet alls. Några kommer dyka upp lite senare.
3: Ja.
4: Men det som ska nämnas här är att Robert Finlay, Mikael Grubb, Fabian Löfven och även en Georg Henrik Conradi var direktörer initialt. Där Conradi inte var investerare, men han hade en liksom... Jag menar, han kom väl in på något vänster där.
3: För ofta familjeband, kanske någon, ja, någon backhanded deal. Det brukar vara lite sånt. Vi kan också se att han Arvidsson här är ju en av de här som försökte, om man kommer ihåg hur det gick till i andra oktrojens uppköpande, var ju försökte deala och komma med i den andra oktrojen, men lyckades inte få till en deal där de förhandlade. Så nu har han lyckats köpa in sig på den fasta fonden i alla fall, så han kan investera och tjäna lite pengar nu. Stackars yes. Arvidsson.
4: Lite spännande nog så finns faktiskt siffrorna för hur mycket de här gick in med. Och det är allt från upp till 400, nästan 432 000 för Robert Finlay, ner till 103 000 som var den lägsta siffran som Fabian Löfven stod för. Dalekilvermynt då, ska vi säga. Och slår man ihop alla de här siffrorna så får man att den initiala fonden var på strax under 3 miljoner dollar, eller 2,8 miljoner dollar silvermynt. Enligt en källa, men gamlegöteborg.se, underbara Gamla Göteborg, hävdar att det är en väldigt låg siffra, att det förmodligen låg på 5,5 miljoner dollar silvermynt. Men ja, det är lite svårt att avgöra där.
3: Ja, så att den initiala investeringen var det här. Och det som är lite intressant med den tredje oktrojen här är ju att den första oktrojen, det var så här uppstarten, det var intressant att kolla på. Andra oktrojen är så här, vi har fått fäste, vi har satt fasta superkargörer, vi har fått en fast fond, de gjorde massa olika sådana grejer, det var väldigt dramatiskt fortfarande. Här, som var efter vad vi kunde hitta, var det ganska liksom, det rullade på. Ganska bra utdelningar, efter ett tag i alla fall. Det var inte så mycket brutala resor, det var liksom inga sådana grejer som hände.
4: Inga skeppsbrott eller någonting, inga hollandare som bor där.
3: Det rullade liksom på, de körde, gjorde sin grej, de hade lite tur med konjunkturer och det var liksom, gick ganska bra, det var liksom inga problem så. Det var lite segt i början där, men sen började det dra igång lite mer.
4: Detta är väl egentligen vad som ska kallas för kompaniets guldålder rent ekonomiskt.
3: Ja, det får man verkligen säga. Vi kan prata lite om de siffrorna sen alldeles strax, men man kan verkligen säga att det är deras guldålder. De har inga problem, de har en stark deal med kungamakten, de har börjat bli erkända, de har liksom fasta handelsrutter, de har en ganska stor skeppsflotta. Så att det finns ganska lite, så att säga, trattigheter att prata om, kan man kalla det, genom just exakt vad de höll på med varje resa och sådär. Men det är såklart, det finns andra grejer som de höll på med som kanske inte var så rimliga då, men det är det som är lite underligt med det här då, så det finns inte jättemycket att säga om själva liksom oktrojens framfart, utan man får kolla på detaljerna istället. Mm. Ja, några andra, om vi ändå ska hålla på och namedroppa folk här, så kan det ju vara så bra, kan jag lägga till de här. Vi ska inte haka upp oss på några av de här gubbarna egentligen, men vi kan ju nämna att till exempel Johan Abraham Grill var med här. Gustav Tam kan man också lägga till minnet om man är göteborgare. Det finns flera olika gator och liknande som har detta namn. Patrik Ahlströmer, som är en av den kända Ahlströmer-familjen då.
4: Och vad vi ska prata om dem i något senare tillfälle.
3: Verkligen, hela Alingsås baserat på den mannen. Martin Holtermann, vi har också Holtermannska hostellet uppe vid Chalmers nu. Så det är också ett namn som dyker upp där igen. Vi har Jan Abraham Grill som ibland blandas ihop med han Johan Abraham Grill. Men de är typ bröder eller något. Det är lite, det beror vilken på källan hur bra den är. Och sen har vi då Johan Liljenkrans också.
4: Oj, vad han kommer dyka upp senare. Mm. Liljenkrans, jag vet inte om han är en tratt eller inte. Han är... Han är, fan, han är en legend. Han är, oj vad...
3: Ja,
4: så den att, sätter huvudvärk.
3: Vi har väldigt mycket, kan man säga, profiler med i nuläget. Vi har väldigt många, som, både som gjorde bra och dåligt, men de är många som har gjort ett avtryck här som kommer in här i tredje oktrojen. Alla de här jag pratar om här, de är direktörer vid något tillfälle då. Men vi kan säga så här att oktrojen rullar på i 20 år ganska utan några större problem rent globalt sett.
4: Det händer mycket i världen, men, och det påverkar såklart kompaniet. Jag känner att vi snackar runt det här väldigt mycket, men vi kommer komma in på det, jag lovar.
3: Men i alla fall, så den här oktrojen rullar på i runt 20 år. Och allting rullade på ganska bra liksom. De hade ganska fasta förbindelser. Världsläget gjorde att de fick en väldigt bra deal för deras handel, vilket vi kommer att prata om framöver då. Och sen så 1786 så upplöses det, då var kompaniet färdigt. Så att i de sista åren där, så runt 1780 hade utdelning på 120% på satsat kapital. Sen var det 178% och det var 298% enligt en av källorna vi har läst här då. Så de här stora utdelningarna som var då, för 298% är ju absurt även för liksom kompaniet i den kontexten. Och det var ju delvis på grund av att de var etablerade, men också typ framförallt att vi hade britter, vi hade fransmän, vi hade nederländska och spanska människor, framförallt länder då, som krigade mot varandra. Så det var liksom ett gigantiskt krig som är så stort att det tar nästan en hel timme att bara prata om i sig självt. Och det gjorde då att de var lite åsidosatta, så det var bristande konkurrens från dem, gjorde att vi kunde ta över och exportera och skeppa runt te.
4: Ja, det fanns ju ett vakuum där i marknaden.
3: Precis. Och sen fanns det också andra effekter som de här olika skatter på te och hur mycket rolig sån realpolitik som helst som man kan gå in på och prata om, som gjorde att till exempel Storbritannien var en perfekt kandidat för att exportera till te till. Även om de inte nödvändigtvis ville att vi skickade te dit och att det var till och med olagligt, så kunde vi göra det. Och då tjänade vi väldigt, väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar. Samma sak, så var det en ny uppstickare som kallar USA som kom. De samlade staterna i Amerika. Som också hade börjat få någon typ av medvetande och ville slå sig fri och också ville dricka te, men inte med mycket skatt. Så då fanns det också möjligheter där. Och allt det här, som sagt, kommer vi prata om. Jag vet att det är lite konstigt. Men det, vi kommer komma in på det, för det är en helt sjuk grej.
4: 1770-talet är crazy.
3: Japp. Yep. Så att, det är väldigt, väldigt mycket av utdelningar i slutet på oktrojen. Men det beror ju då på världsläget. Och världsläget kommer förändras sen. Så att fjärde oktrojen kommer bli... Om det här var guldåldern, så kommer vi kanske ha en ganska annorlunda situation sen i kommande avsnitt.
4: Mm.
3: Men nog om detta som någon typ av inledning till att det här var hela våran oktroj. Men vi vill prata om lite specifika detaljer som kanske är lite mer intressanta under själva oktrojen. Så du kan ju börja Christian med din del här.
4: Ja, då har vi Choy Afox underbara resa.
3: Gött.
4: Så, den 23 januari 1748 föds Olof Lindahl i Norrköping, och han är son till en framgångsrik affärsman. Han växer upp i den misär som man växer upp i Norrköping. Och år 1766 är han 18 och han söker sig då till Göteborg och kompaniet för att få en tjänst där. Och detta är ju då precis i början av tredje oktrojen, då håller verkligen på att kicka igång det guldåldern för Ostindiska kompaniet. 16 december 1766 seglar skeppet Adolf Fredrik ut mot Kina, och ombord arbetar Olof som skeppsskrivare. Det åligger honom alltså att bokföra den utrustning och de förnödenheter som fanns på skeppet. Och som vi vet, det tar ungefär 6 månader att segla dit. Man chillar i Kanton i 6 månader, och sen tar det ytterligare 6 månader att komma hem igen, vilket Olof och skeppet gör. När vi ändå är inne på 6 månader, så är det så länge han stannar i Göteborg innan han ger sig iväg på ännu en resa. Denna gång åker han med Riksens ständer. Men han har blivit befordrad till assistent åt superkargören Henrik Wilhelm Haar.
5: So effective immediately, I am promoting you from assistant to the regional manager to assistant regional manager.
4: Ja, nej, men så här fortsätter Olof ändå. Han jobbar på ganska bra. Han tjänstgjorde som superkrigarassistent under flertal år. Och när han inte jobbade så var han ganska engagerad i den hyfsat nystartade Royal Bachelors Club och inte lika nystartade frimurarna som många andra i kompaniet gjorde. Och detta är väl, ska man säga, en liten tease till vad som kommer i framtiden.
3: Yeah.
4: Marvel Easter Egg. Rullar på där och gör många resor, jobbar hårt. Och i mars 1779 åker han med Svenska Ostindiska kompaniets största och nyaste skepp, Gustav den III, till Kanton och stannar där. Det är så att tidigare i Kanton så har det funnits ett förbud för utlänningen att befinna sig i området efter att deras skepp har begivit sig hemåt. Och detta varade från någon gång på 1760-talet fram till 1776 då det avskaffades. Så detta var ju lite för att behålla kvar makten hos, eller handelsmakten hos lokalt. Istället för att representanter skulle komma och liksom bli de viktiga personerna på plats där. Men 1776 så avskaffar man detta, vilket i princip gör att superkargörer kan bosätta sig i området. Till exempel istället för den portugisiska kolonin Macau som man hade gjort innan. Vi borde nog prata om Macau också, det tror jag är lite coolt där.
3: Ja, jag tror det. Det känns som det finns mycket där.
4: Men detta gör att superkargörerna kan knyta starkare band till den lokala handeln och bättra på sin förståelse för lokala seder. Och detta leder i princip till superchargade superkargörer. Så att man inte behöver skicka med 4 eller 5 superkargörer på en resa, utan man kan ha sin man på plats. Och så gör han sitt jobb liksom. Detta som händer då för Olof, han blir superkargör på plats för Svenska Ostindiska kompaniet i Kina. Det är några andra grabbar där också, men i 7 år blir han kvar där och bidrar till kompaniets utomordentligt goda ekonomiska resultat. De bygger även upp en egen förmögenhet vid sidan om, lite som man gör.
3: Det är så jassa.
4: Det är kutym för superkargörerna att bli snorrik där borta.
3: Mm.
4: Så vi har tagit oss till januari 1786 och Olof känner hemlängtan till Ikea-köttbullarna där borta duger inte, utan han vill ha mamma Skans. Och hoppar då på fartyget Adolf Fredrik. Med sig på den här resan hem har han Choi Afok, eller Choi Chun Ng. Choi är en 22-årig tolk från Kanton som i och med denna resa blir den första kinesen att besöka Sverige.
3: Det är lite sjukt faktiskt. Alltså han är tolk då, är kinesiska till typ engelska då, antar jag, kanske.
4: Jag tror det, vad kan det vara, typ mandarin? Väldigt konstigt, för mandarin är ett folkslag där också som typ bara betyder handelsman.
3: Right.
4: Men jag, antingen till engelska eller till, kan till och med vara till svenska. Det är inte orimligt.
3: Nej, för sig.
4: Ja, så de anländer i Göteborg och Choi får hänga med när Olof besöker diverse kompanirelaterat folk och gör annat som åligger en hemkommen superkargör. Och Choi har även med sig varor som han har för avsikt att sälja här. Men det går lite dåligt med det och han har en ganska ansenlig skuld på 500-550 piastrar. Vilket Olof faktiskt betalar av. Och det är så här, det är något lite tecken på att det finns ju ändå någon vänskap här mellan dem, för 500 piastrar är ändå en ansenlig summa här.
3: Yep.
4: Så, trötta på bästkusten så piper de åt Norrköpingshållet, Olofs hemstad ju. Och här besöker de bland annat greve Jean-Jacques de Gier av Finspång.
3: Det är så fancy fram till Finspång. Ja, vilket bra namn.
4: Och är man lite oinsatt här så är de Gier-familjen typ anledningen till att Norrköping finns. Kanske ett hyperboliskt påstående, men stamfadern Louis de Gier startade ett antal industrier där. Och saxade jag detta från Wikipedia, men det har funnits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Louis de Gier.
3: De gör det verkligen inte lätt för oss.
4: Nej, jag blir arg när jag ser detta. Från de Gier-familjen kan man också nämna att Sveriges första statsminister kom från. Och sen var det typ hans son blev också statsminister vid ett senare tillfälle. Så det är lite kul. Kuriosa. Nog om dem. De hänger i Norrköping i typ 3 veckor och piper sedan vidare genom Örebro. Startar ett bråk med 3 gummor på väg till Nora och hamnar sedan i Västerås.
3: Ja, okej. Okay. Visst, det låter som en barnsaga.
4: Detta har hänt, Isak.
3: De var på väg till Örebro och startade ett bråk med 3 gummor. Ja, det är otroligt.
4: De gör även ett besök i gruvorna i både Sala och Falun. Mm. Och i Falun skriver, eller i båda två, så skriver Choi i gruvans gästbok. Men just i Falun så lämnar han därmed efter sig de första kinesiska tecken som producerats i Sverige. Och så här står det. I kejsaren Qianlongs 51:a regeringsår var kinesen Afok född i Kanton ute i Falustad och var neder på 170 famnars djup ute i den även i Kina vitt bekanta stora svenska koppargruvan i sällskap med Olof Lindahl och Fredrik Janke från Norrköping den 29 september 1786. Detta skrevs också då på svenska, så det är så att jag har suttit och väldigt casually översatt ancient mandarin. Man skrev det på svenska, jag tror engelska eller franska också.
3: Mm.
4: Och även då så översatte jag ju detta. Herrarna reser tillbaka till Norrköping i början av oktober och stöter på teaterkungen Gustav den tredje. Denna är då i personform och inte skeppsform.
3: Mm. Symmetri.
4: Ja. Gurra var där lite som hastigast, men vid en audiens beordrar han via en inbjudan Olof och Sjövi att besöka honom vid hovet i Stockholm.
3: Väldigt Gustav den tredje. Och var så här, ni kommer ju hit till mig, eller hur?
4: Självklart, visst? Ja.
3: Mm.
4: Och som man då gör när kungen beordrar en via en inbjudan, så tar de sig till Stockholm och där ballar societeten mer eller mindre ur över Choi. De blir inbjudna på middagar och salongsbesök till höger och vänster. Alla vill ju träffa den exotiska besökaren. Kanske delvis just för att alla vill träffa den exotiska besökaren. Ja.
3: Ja. Moment 22 lite.
4: Precis.
3: Mm.
4: Detta är något som Olof tröttnar lite på, vilket han uttrycker i ett brev till sin gode vän Erik von Stockenström. Och von Stockenström hade också varit superkarriär för kompaniet i Kanton. Så att de vill säga, han var lite bros så ändå. De hade ju brevväxlat under tiden som Olof reste runt med Choi. Bland de folk som Olof och Choi träffar så finns hertig Karl, som senare i livet kommer att bli kung Karl den XIII, och dennes hustru Hedvig Elisabeth Charlotta, som senare blir drottning Charlotta. Och de här springer på vid flertalet tillfällen. Och Choi får diverse gåvor från paret såsom tedosor.
3: Vilket, han är från Kina, ge honom en tedosa.
4: Alltså är snus. Va?
3: Så. Mm. Nej, men de snusar inte det här. De dricker te. De får göra herregud. Ja, det är fint. Bra att de gav honom gåvor. Det var snällt.
4: Ja, min side note här, men det mest brittiska jag har sett apropå te har varit på Fortnum & Mason. För där kunde man köpa vad som i princip såg ut som en snusdosa i metall, fast för små tepåsar.
3: Mm.
4: Och känns så här, om du ser en britt gå runt med en ring på låret så är det garanterat en sån.
3: För också, då måste du ha en till ring med typ en, som en termosdosa då, för kokande vatten.
4: Åh, eller? Gud vad inspå det hade varit.
3: Ja, och så bara så här. Liksom. Det här är ju något vi behöver uppfinna, uppenbarligen.
4: Oh, ja. Ja, de träffar även prinsessan Sofia Albertina som är syster till Gustav och Karl. Och andra besök som görs är hos drottningen Sofia Magdalena. Och vilken, och jag citerar, Choi mottog en guldmedalj med hennes egen bröstbild uppå. Jag vet inte riktigt vad som menas med detta, men vi kan väl anta att det är någon form av porträtt med, från bysten uppåt.
3: Ja, väldigt underligt formulerat.
4: Ja, sen ska vi också nämna här, för nu har jag läst en del 1700-tals citat och sånt.
3: Mm.
4: De kunde ju inte, alltså det här med särskrivning hade de ju inte löst än. Herregud, det har ju varit tortyr för ögonen. Ja, nu ska inte jag raljera för mycket. Vad jag kan hitta i mina källor här, så träffar de aldrig Gustav den tredje i Stockholm, utan de reser vidare till Uppsala, där kungen tydligen uppehåller sig för att gå på lite föreläsningar. Här är också oklart om de faktiskt träffar Gurra, men de blir inbjudna till Kungliga slottet och underhålls av kronprins Gustav, det vill säga den blivande Gustav den fjärde.
3: Wow.
4: Och så de passar även på att sightsee lite i Uppsala. Har du varit i Uppsala? Jag har aldrig varit i Uppsala.
3: Nej, inte heller. Jag har nog varit, när jag var så att säga, innan jag var student så hade jag lite så här motsättning mot både Lund och Uppsala, mest för att folk sa så, Lund och Uppsala är bra. Men jag hade jättegärna åka dit, jag har faktiskt aldrig varit här heller. Tror att min flickväns far pluggade i Uppsala.
4: Mm.
3: Men det är ungefär så mycket kopplingar dit.
4: De reser vidare till Stockholm igen och träffar lite fler från det över samhällsskiktet, för att de omöjligen har betat av alla den första gången. Här får de även äntligen träffa kungaparet, för det har ju varit lite oklart om man faktiskt har träffat kungen hittills, utöver där i Norrköping. Var det i Norrköping? Det var i Norrköping.
3: Jo.
4: Och de blir inbjudna till att närvara vid konungens morgonritual dagen därpå, vilket de var stora på den tiden. Och här var det återigen, De blev tvingade via en inbjudan.
6: Yep.
4: Jag förstår inte riktigt vad man skulle vilja gå på detta, men frihetstiden var en annan tid.
3: Du ska komma och kolla på när jag äter flingor. Ja. Du ska sitta där.
4: Titta nu när någon tar på mig i skjortan.
3: Ja. Ja.
4: I alla fall, de sista dagarna i Stockholm spenderas på opera, på banketter. De besöker banken, arsenalen och målar akademin. En herr Sergel nämns vid namn och man inser ju då att torget förmodligen namngivits efter en person.
3: Mm, det tänkte man inte heller på innan.
4: Varför det är namngivet efter honom, det vet jag inte. Men,
3: lite synd om honom ändå. Det är inte det fetaste. Ja, stort, men lite deppigt.
4: Inte som Gustav Adolf, så det är ju precis fint. Drottningtorg. Efter det så finns det faktiskt inte mycket skrivet om resan. Choy förekommer i ett par tidningsartiklar och i ett brev från Olof nämner han att Choy har begivit sig till Göteborg för att fortsätta hem till Kanton. Olof är då i Norrköping vid detta tillfälle. Men troligast tog sig Choy ombord på skeppet Sofia Magdalena som avseglade mot Kanton den 3 januari 1787. Och efter det här så hör man inte av Choy alls typ, inte i skrift i alla fall. Han avbildade sig en del porträtt. Vi kommer lägga upp lite av detta på Instagram i samband med att avsnittet släpps. Och i silhuettmålningar och liknande. Det skrevs en spexteater som heter Fetchinose à Canton 1787. 1787 är faktiskt på svenska. Från typ den tiden som utspelar sig på ett kinesiskt faktori. Och här förekommer en kinesisk karaktär vid namn Afok som har en ganska central roll. Vill man veta mer om detta så kan man läsa Personhistorisk tidskrift nummer 1 från 2023. Artikel My Good Friend the Chinaman. Det var det jag gjorde. Sen kan man läsa, jag ska inte skamlöst sno allt de har skrivit. Men det skrivs inget om Choy efter hans hemfärd. Han glöms mer eller mindre bort fram till Carl Grimberg, nämner honom i Svenska folkets underbara öden från 1916. Under resten av 1900-talet forskas det mer om hans roll i tidiga svensk-kinesiska relationer. Och i Kina verkar det inte som att han är omskriven alls, vilket lite antyder en viss asymmetri i hur viktig han var för de här relationerna.
3: Mm.
4: Och Olof Lindahl, ja, han är typ 40 nu. Han är hemma i Norrköping. Han gifter sig år 1789 med en ung kvinna vid namn Charlotta Janke. Känner vi igen Janke från tidigare kanske? Ja, det gör vi. Och de köper lantegendomen Tvartorp i Rejmyre utanför Norrköping. Godset dekorerade de med diverse kinesisk import från Olofs resor. Han kommer senare bli direktör vid det fjärde Ostindiska kompaniet, eller under fjärde oktrojen för Ostindiska kompaniet. Men dör i Göteborg vintern 1801, blott 53 år gammal. Och Charlotta kommer bo kvar på gården till sin död 1818. Därefter så har huvudbyggnaden monterats ner, sålts av, skickats iväg någonstans. Och det är lite oklart vart den finns. Och så, det var lite om Olof Lindahl och men framförallt kinesen Choy Afox resa genom Sverige, den första av sitt slag. Och när jag läser detta så ser jag ändå lite framför mig hur Choy tar rollen som turisten i A Color of Magic.
3: Ja, just det.
4: Terry Pratchett.
3: Ja, ja, ja.
4: Som då är den första turisten i sin värld där. Och han guidas runt av, jag vet inte om jag skulle likna Olof Lindahl vid en trollkarl, men
3: ja, han löste ju ändå att han fick, att Choy fick träffa, beräknar vi till, 4 kungar eller blivande kungar. Eller, det var ändå imponerande vad han trollade fram med knäna.
4: Oh ja.
3: Fick en turistupplevelse.
4: Och så är det, besöker jag inte bara Salu utan även Falu gruvor.
3: Verkligen.
4: Uppsala. Det, han är ju mer berest i mellersta Sverige än vad jag är. Så det är ändå...
3: Ja, det får man säga.
4: Ja, så det var vad jag hade om detta, va?
3: Vad trevligt. Det var ju jätteintressant. Man missar ju ofta, som du sa, det tappas ju lätt ofta bort de här människoödena liksom. Det är som nu pratar om i typ andra avsnittet eller vad det var. De här indiska skepp, eller liksom matroserna som de som gick på i Indien då och så åkte de här till Göteborg. Men vad hände med dem sen? Ingen aning liksom. Det vet man inte. Men här har vi ju i alla fall en lite mer, att han hade den här Olof som vän gjorde ju att det blev lite mer bevarat då.
4: Precis.
3: Men fascinerande att det är också så att ingen annan åkte med innan det. Också jätteunderligt att åka med och sen så... Han måste ju... Okej, nu beskrev det sig mycket som att så här... Han fick se det här, men han måste bli ganska trött förmodligen på att alla var helt så... Oj, vad sjukt! En kille från Kina!
4: Precis. Alltså så. Om inte annat så Olof blev ju det som han skrev i ett brev där att... Nej, men nu...
3: Nu räcker det.
4: Nu är det lite törligt att folk bara träffar honom för att vilja träffa honom. Och...
3: Precis. Ja, för, en lite så typ relaterad anekdot. När jag lärde mig köra bil så hade jag en körlärare på nej, jag ska inte quota dem. När jag lärde mig köra bil så hade jag en väldigt, väldigt trevlig körlärare i den övre 50, ja, över 60 skulle jag säga. Kanske till och med var pensionsålder. Han var väldigt mycket från Mellerud. Alltså så är det att han var inte bara från Mellerud, utan han var liksom... Oj, han var Mellerud liksom.
4: Han var Mellerud special.
3: Exakt så. Alltså, om ni någon gång har tagit riskettan, den gubben som står och pratar riskettan med er, tänk honom fast dalsländsk dialekt. Det är exakt han ni får. Så jag sitter i bilen med honom och då börjar han berätta helt opromptat då såklart, för jag sitter och kör på någon landsväg där utanför Vänersborg. Då börjar han prata om den första mörkhyade mannen i Dalsland och som då bodde i Åmål på, vad kan det varit, 60-talet eller något. Och det de gjorde då, han och hans polare, var att de tog sina mopeder, väldigt Mellerud igen, och så körde de från Mellerud till Åmål för att kolla på honom. Och de bara så här, det är helt sjukt, vi måste åka och kolla på honom. Och då satt de bara och kollade på honom och han typ så här gick på Ica. Den grejen, fast liksom gånger 2000, för att det är den första liksom personen från Kina i Sverige, och så är det bara kung, alltså ett hov som bara står och stirrar på en kille. Ja, det är... han tog en kula för laget på något sätt då. Men han fick ju se mycket roligt i alla fall på färden, men det kan inte varit, alla dagar kan inte varit så roligt. Wow, intressant. Mm. Okej. Okay. Då har vi pratat lite om en turist, första turisten i Sverige kan man säga, för alla från asiatiska turisten kanske man kan kalla det. Jag ska prata om en annan man som inte heller var från Sverige nödvändigtvis, även om det kanske var lite debatterbart på tiden. Jag ska prata om en man som heter Peter Johan Blad, eller PJ Blad, som var en viktig figur för kompaniet också. Så PJ Blad, han föddes då i Finland, så vid den här tiden var det i Sverige, men det finns ändå en viss separation här kulturellt och så också. Så han föddes i Vasa i Finland till en annan Johan Blad, som var då en storhandelsman. Och han föddes då 1746, föddes han. Han studerade vid Kungliga akademin i Åbo, men han studerade också kemi och geologi vid Uppsala universitet. Så vid den här tiden kan man säga att han var ju extremt välutbildad, för att liksom... Han har både pluggat någon typ av ekonomi, han har pluggat kemi, geologi. Så han har väldigt, väldigt bred utbildning för att vara vid tiden då. Men sen såklart då, som alla andra. Så som Olof, du pratade om innan, han började jobba för sin far inom handel.
4: Ja.
3: Det är så man börjar och det är så man kommer in i det från början. Han hade ju också lite turen då att ha en kusin vars man var Mikael Grubb, som var då direktör i kompaniet.
4: Det är en väldigt så här... råka ha tur. Det är ju ungefär så tur man kan ha på den tiden.
3: Ja, det är verkligen så. Jag känner en snubbe som är typ den rikaste mannen i Sverige vid tiden. Mm. Så att genom det här då så fick han ju då så, lite kontakter inom kompaniet och kunde då bli skeppsskrivare. Så det var inte det Olof blev också?
4: Jo, ja. Det var precis vad
3: man. Det kan vara där man, om man har kontakter kanske man börjar där då. Annars så får man alla vara matros. Men han började som skeppsskrivare inom kompaniet då. Han jobbade sig upp genom åren och blev till slut då superkargör 1776. Så det här tog ju några år då, men då, det var ändå ganska mycket av en raketkarriär då, vilket kan ge hans kontakter och utbildning. Han var ju väldigt central för den tredje doktoren, så han var ju till exempel då nere i Kina ett tag då också och bedrev handel, så att han hade en ganska stor roll.
4: De borde ju ändå varit där samtidigt,
3: ja, låter det kan man nog tänka sig. Var där i 7 år, så att det kan man tänka sig att de säkert stötte på varandra. Och från vad jag kunnat läsa då, det finns väldigt mycket skrivet om honom både på svenska och finska riksarkiverna. Och så jag har läst mycket där. Han verkar ha haft väldigt tydliga åsikter och tankar och hamnar ofta i liksom konflikter med andra som inte delar hans åsikter, så att han gav sig in i politiken till exempel och sådär. Vid ett tillfälle där så var det så att han höll på att lämna till det holländska kompaniet för att han hade en konflikt med några andra superkagörer i kompaniet. Och det är en ganska drastiskt hot kan man säga, att gå till fienden typ.
4: Ja, om man ser till exempel hur det var för britterna, att det var olagligt som engelsman att jobba hos en konkurrent. Så.
3: Precis, så han var lite så här, gör som jag säger, eller så lämnar jag och så tar jag med alla handelshemligheterna eller whatever. Men han gjorde inte det utan stannade kvar då. Så att, som jag sa, han var ju i Kina under en period då, i ungefär 7 år. Och där bedrev han ju då handeln på plats och sköta logistiken. Och vi kan ju anta att han blev ruskigt rik också, för att han hade säkert lite sidohandel där, det hade ju alla. Han spenderade totalt sett 18 år utomlands och sen så återvände han då till Sverige. Och det gjorde han ju då 1783, kom han tillbaka till Sverige. Så det var ju i slutet av den tredje oktrojen där det började liksom planeras, skimas för att göra den fjärde oktrojen. Så medan de höll på att planera detta då, så fick han alltså ett erbjudande att bli direktör för nya kompaniet. Vi behöver dig, vi tror att du är kompetent, liksom, du kan göra det. Ett drömförslag för alla, tänker man, men han tackar nej. Och man är så, oj, varför tackar han nej? Då finns det lite olika förklaringar för det. Hans far dör strax innan detta, så han talar egentligen över familjeföretaget, så han flyttar tillbaka till Finland då. Men det fanns också lite andra anledningar som jag kommer till alldeles strax, varför han tackade nej. Så när han åkte till Finland då, han fortsatte bedriva handel, och det gick ganska bra för honom först. Men efter ett tag så hade han förlorat stora delar av sin förmögenhet på grund av olika sjöolyckor och pirater tydligen. De utvecklade inte det mer, men jag tycker man kan inte nämna ordet pirater och sen inte skriva mer om det. Men det tyckte Riksarkivet. Så han satsade lite mer, gjorde lite mer av en Sahlgren, försökte utveckla jordbruket runt honom. Så runt i området där han bodde. Han bodde på ett ställe som heter då Kaskö. Och av allt att döma så är den här staden har liksom uppkommit runt hans gods, för att då han liksom hjälpte bönderna och så kom det fler människor dit och så växte den. Så nu, den staden finns fortfarande kvar, men den fanns liksom inte innan de byggde sitt gods där, typ.
4: Det är en lite så fräsigt i stil med typ, ser jag framför mig så här handelsfamilj i Toskana, och så bygger de en borg runt och så flyttar alla in där.
3: Men, ja. Exakt så. Så det handlade om någon typ av gods, och så ägde han en massa jordbruksmark, och så hade han folk som jobbade för sig, och så fick han utveckla det så det blev mer effektivt. Så att den växer till sig lite då, och ja, man kanske inte kan nödvändigtvis kalla det en stad, men den har starka 1289 personer nu i dagsläget. Och han har väl död sedan länge, så att den har ju ändå hållit i sig. Det kan man få med honom. Så den ligger på finska västkusten där. Under finska kriget 1808-1809 där mot Ryssland, så blev hans ägor brända av ryssarna då, och han blev också tillfångatagen med sin son, då ryssarna ansåg att han hade liksom försökt uppvigla bönderna till kamp mot ryssarna, och det uppskattade de såklart inte då. De blev hållna då ett tag, så de blev tillfångatagna, hållna där ett tag, och sen så de blev också misshandlade och liksom utpressade för någon typ av information ifall de var en del av motståndsrörelsen. Innan de sen blev släppta av någon anledning, och de fick ett löfte om att de skulle få kompensation för förlusterna. Så ryssarna hade då begått ett typiskt ryskt misstag och tagit fel person eller något. Det är också någonting som inte utvecklas i källorna, utan de blev väl kompenserade.
4: Är det så att far och son Blad nu blir någon form av sliperagenter för Ryssland, eller är jag på fel århundrade?
3: Sliperagenter för ryska tsarväldet. Men jag pratade också innan om att han har ganska starka åsikter. Han deltog också ganska hetskt i politiken både i Finland och i Sverige. Så han var en del av borgerståndet i riksdagarna. Och bland annat så kritiserade han Gustav III:s krigiska inställning. Vilket man kan förstå när han har blivit fängslad av ryssarna och sånt där. Som kan man ändå lägga ganska mycket skuld på Gustav III, att han inledde det kriget. Han gjorde även flera skrivelser om nationalekonomi. Han hade mycket tankar om det här, och han hade mycket så väldigt lika liberala teser som Adam Smith till exempel om det här liksom, den goda handeln och så, rationella aktörer och hela grejen. Nu är inte jag nationalekonom på något sätt, men han verkar ändå haft en väldigt så positiv anda av

0: strukturera om det här och göra det på ett nytt sätt. Men de var inte öppna för den här idén då, så han tackade nej. Och hur var det då man bedrev sin handel? Jo, det ska vi ju då komma in på i vårt nästa avsnitt, som kommer handla lite mer om den här väldigt komplexa situationen som var i världen vid 1800-talets början och framförallt 1700-talets 80-tal där. Någonstans. Men det är så att under sin tid som superkargör så hade kompaniet importerat en stor mängd varor, men framförallt te. Det var den främsta liksom ekonomiska varan vi importerade. Te stannade dock inte i Sverige, utan exporterades vidare till ett gäng olika länder. Och det uppskattas ungefär 7/8 av det importerade te till Sverige exporteras ut igen. Så det var ju bara liksom 1/8 som faktiskt konsumerades av svenskar då. Och denna liksom handelsidé funkar ju bara så länge det är gynnsamt att skicka det vidare till Holland, England, Skottland, Frankrike och så vidare. Just det. Och som vi nämnde där tidigare så var det liksom var väldigt mycket instabilitet i de länderna under den tiden, vilket gjorde att vi fick en extremt hög avkastning på pengarna. För vi kunde då sälja till länder som hade problem med sin logistik helt enkelt. Men han föresåg detta att det här skulle inte liksom hålla. För att det byggde ju på att typ till exempel då England hade extremt höga skatter på te. Och det gjorde att vi kunde då exportera te till dem antingen då på en lagligt väg eller framförallt på en illegal väg, alltså smuggla in det. Mm. Och det gjorde att vi kunde då få extremt mycket vinst på det här teet. Men det skulle ju bara hålla så länge England fortfarande hade de här höga skatterna och fortsätta att slå ner på importen av te.
1: Så han menar att det fanns en risk att engelsmännen skulle slå mot de andra kompaniernas största inkomstkälla och legalisera det.
0: Det är faktiskt exakt det han sa. Och man kan se det lite på lite likt som vi har idag. Till exempel Sverige har ju vissa tullar på importvaror från Kina, så här typ Wish och TM och sånt där. Vi har också USA som precis har lagt massa tullar på massa olika länder nu. Och de här typerna av grejer gynnar ju viss handel då. Så det var ju exakt i det här tillfället som gynnar den svenska handeln något enormt. Och han trodde verkligen inte att det här skulle fortsätta. Så skrev han, grabbar, vi kan inte hålla på så här. Vi kommer liksom, det kommer krascha och brinna om vi fortsätter det här. Och det här med tegsmuggling kommer vi prata mer om återigen i nästa avsnitt. Jätteintressant ämne, men också ganska komplext. Men han sa i alla fall, vi borde skärpa oss och liksom strukturera om vårt företag så att det faktiskt funkar utifrån en mer balanserad grej. Och att det inte är mer av ett typ kryphål vi jobbar med. För det var det man gjorde mycket liksom. Det han sa helt enkelt är orimligt att ha en business som bygger på smuggling. Och det är kontroversiellt då, 1700-talet, 1780-talet. Så det var en av grejerna som jag tyckte var väldigt intressant. Att han förutsåg liksom, för det kan vi säga då att det här var ju guldåldern, då kommer det kanske finnas andra åldrar där det inte går lika bra för kompaniet. Så han förutsåg ändå någonstans att det här var liksom någon typ av peak. Men det han också kom med då, Blad, var att han kom med förslaget att man istället då skulle gå ihop och skapa ett kontinentalkompani med resten av Centraleuropa för att försörja den faktiska efterfrågan. Så att så mycket te som vi vill ha, då importerar vi det med en båt som vi gemensamt äger. Och sen så säljer vi det till alla och så kan alla dricka te och vara nöjda. Så behöver vi inte hålla på med det här liksom, mischievous behavior och bara åka runt och liksom, smuggla te och liksom, hålla på med svarthandel. Liksom.
1: Så någon sorts handelsunion med europeiska länder utan Storbritannien, säger du?
0: Ja, för han tyckte det var väldigt, väldigt viktigt att vi uteslöt britterna till så långt gick. Vi skulle isolera britterna och hindra dem från att handla. För han tyckte då återigen att de handlade orimligt. Då att de typ så här tagit över Indien och lagt monopol på stor del av den handeln. Så ja, man kan ju säga att någon typ av union som liksom tillsammans ska liksom ha en gemensam handelspolitik.
1: Där den gemensamma nämnaren är Europa.
0: Ja, det är fascinerande det här hur man kunde tänka så här länge sedan då. Så det han föreslår då, om vi inte har liksom våra antydningar har landat, är att han föreslår någonstans av proto-europeiska unionen då. Väldigt likt det som sen blev när vi skaffade den här kol- och stålunionen som sen utvecklades till EU. Föreslog han då för drygt 100 år innan då, mest för någon typ av rationell, vi behöver ha en gemensam handel med Kina och det är bättre att vi har en gemensam handelspolicy. Jag läser det här ur ett modernt perspektiv och tänker, wow, vilken deal, det är ju, låter ju svinrimligt, varför nappar man inte på det här? Men herrarna i kompaniet sa ju blankt nej och sa, men du kan få vara direktör. Varpå han sa nej, åkte tillbaka och sen brann alla hans båtar upp och hela den grejen hände.
1: Jag tror jag vet vi är de där piraterna också.
0: Man fick inte låta honom. Ja, Östersjön blev fucking... Ja, det blev Pirates of Caribbean. Så det som hände sen då var att han fortgick med sin handel.

0: kompaniherrarna bjöd in honom igen, två gånger till, under fjärde oktober. Kan inte du komma in här och vara direktör? Snälla, du är jättebra på det här med handel. Han sa nej ja. Igen. De hade inte lyssnat på hans förslag första gången, inte andra gången och inte tredje gången heller. Och fjärde kompaniet kommer komma fram till längre fram, men det gick inte lika bra som tredje oktober i alla fall. Så man kan säga så här då. Vi sitter nu år 2025 och så ser det väldigt likt ut som det gjorde då. Med tanke på att Storbritannien självmant isolerade sig. De gjorde en PJ-blad mot sig själva då. Så att jag tror att han hade varit väldigt tillfredsställd med den här sin önskan om ett kontinentalkompani om han hade levt idag. Mm. Ja, så det var en liten story om PJ-blad och hans liksom nästan profetiska förespåelser för hur det skulle se ut.
1: Ja, det här var jätteintressant att höra faktiskt. Jag hade ingen aning om vem den här karaktären var innan. Så.
0: Nej, för jag hittade honom i en liten... det var liksom en fotnot typ av en hel grej. Och han kände att han hade väldigt mycket rimligt att säga. Sen så gick det ju inte... Alltså han förlorade ju väldigt mycket på det i längden då. Men det här var egentligen också lite av en... Så att säga, anledningen till att jag tog upp det här också är för att i ett framtida avsnitt under fredagskrogen kommer vi då få se hur det här proto-EU-mannen Peter Johan Blads förutsägelser står sig jämfört med perukerna i kompaniet och hur rätt de hade om handen och hur länge det håller.
1: Nu ni och om inte annat vi lite uppvärmda på vilken liten uppvärmning där i början om tredje kompaniet och vad som kanske väntar, och jag har hintat väldigt mycket mot kommande avsnitt där vi bland annat ska prata om deflationskrisen 1768. Kanske nämner anglofranska kriget. Blir det lite mer smuggling, Isak?
0: T-smuggling, så det står härligt. Mm.
1: Ja,
0: vi kommer också nämna Gustav den tredje, har jag fått på säkra källor.
1: Ja, han kommer förekomma, och en viss Johan Liljenkrans.
0: Ja.
1: Men det är ju vad som kommer. Idag har vi ju pratat om Sjöja Fock också.
0: Mm, visst.
1: Olof Lindahl.
0: Gjort en liten snabbteckning av den ekonomiska situationen och männen som var med i CD och Trojan. Och hur det gick för dem.
1: Så ja, mer av detta kommer komma. Men fram tills dess så jag håller ett öga på sociala medier. Ostindiska handelspodden, Facebook och Instagram. Och så ses vi om en månad igen, va?
0: Jajamän.
1: Så tack så mycket för att ni har lyssnat. Så var det så fint fram tills dess.
0: Så var det bra.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.
1: A surface level listener is just not my type of person.
2: That's a fact.
1: Like, surface level listeners ain't for me.
2: Yeah. Let me talk on this one. Yo, rapping like I got an alter ego, Quasimodo. Yeah.

0: så man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstol.

0: Hoppas jag slipper äta upp det. Jag finns här fast jag väntar inte uppe. Kommer alltid möta dig med öppna armar. Jag lägger mig men jag lägger nyckeln under dörrmattan.
1: Hur mycket man än vill vara en öre.

man tror att alla behov går att ljuga bort. Man tror man klarar sig utan dem. Det är bara efter sista vägen är avstängd som man inser att helvetet är jag själv.

0: Har du hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10.30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns.
3: I can draw the game here. Or make Moto Crash. Like if I kill that over and over and over and over. Yeah, you know, I have no idea what's going to happen. But I've always wondered, so...

Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns. Kick it.

Lyssna på Bokkvartetten, en podd om böcker, läsning och allt däremellan. Med mig, Nora, Maja, Alexandra och Lisa. Du kan lyssna på vår podd på K103s hemsida, på Spotify eller Apple Podcaster. Vi släpper nya avsnitt varannan måndag.

0: du hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10.30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns.

des femmes mathématiques. Som gör den fattige så fattig och den rike så förbannat rik. 2 och 2 är 4.

0: riksdagsman och riksdagsman, vad åt du väl idag? Var broilern vattnig och luktar fisk, var skinkan utan smak? Vi vet att du inte har det så lätt, din ställning är ganska svag. Vad som göras skall är alla redan gjort på Bank of America. De skickar hit sitt fiskmjöl ifrån Japan och Peru. Och allt du kan göra är att äta upp och tro att allting är normal. Allting är normal. Allting är normal. Allting är normal. Allting är normal. Allting är normal. Allting är normal.
1: You are listening to Polygon Dwanaland with me, Eskil, here on K103 Gothenburg Student Radio. And the tracks you just heard was NJA-gruppen with Balladen om Olsson, Kontakt with Ogräset sprider sig på vallarna, and Trädgräs och stenar with Sanningens silverflod. Another branch of the prog movement was directed towards experimental folk music and focused on preserving, developing and reigniting Swedish folk music. This group of artists played mostly instrumental music and consisted of bands such as Fläsket Brinner, Kebnekaise, Arbete och Fritid and Träd, Gräs och Stenar, centered around the label Silence Records. It is really hard to draw a definitive line between this part of the movement and the at that time wider folk music movement, and some of the artists involved was considered to be vismusik or even early world music. Tonight's episode of Polygon Dwanaland is running out of time, but I hope you have enjoyed tonight's show, as it is my favorite episode thus far. I will be back again next Friday with another musical journey, but first out is a trio of Swedish instrumental folk music songs associated with the prog movement. Arbete och fritid with Gånglåt efter Leis med Per Larsson, followed by Kebnekaise with Leksands brudmarsch, and lastly Fläsket Brinner with Gånglåten live from Gärdet. Until next time, much love and take care.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 extra radio.

välfärd. Idolerna du tar står och bäcknar på din grav. Det hettar ingen AC här och stress i allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen, långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor, men ingenting.

0: Det är svårt att kombinera. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.
1: Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.

0: som man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstol.
2: Kom då, 4 2 3 6 2

0: Hoppas jag slipper äta upp det. Jag finns här fast jag väntar inte uppe. Kommer alltid möta dig med öppna armar. Jag lägger mig men jag lägger nyckeln under dörrmattan.
1: Hur mycket man än vill vara, nu är man alltid en del av en skärm. Lätt att känna sig inhämt.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103. I need to try one more time. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're about to get out. He about to put.

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.

Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.